kumene kundi kwamba programu ya kwasha kwa Afrika. Bom dia, Afrika. Kwasha ku Mozambique. Kwasha ku Djibouti. Kwasha ku Msimbiji. Kwasha ku Zimbabwe. Kunyamabira. Dambo la ngondo. Kwaja kuboroma. Nde kwaja kumazoe. Kushangara. Kwaja kumanje. Kwaja kwa Afrika. Tiamba moriromo. Nde laga laga. Kugafika. Ku Yerusalemu achabano mane matenda kulira kulibe chisoni kulibe njala umphawi kapenawo siwa zonsezo kulibiretu

Kuna kocha kuimba, kuna liye kwa madalicho CCP Women's Choir. Amadindi laka laka, ulifiki chapa 14 minutes past 5 mwanzi kabwanji. Nangachikulano mwanyamba mura. Nitu kupachirane nyimbo zosena siana za Afrika. Ndi bwanji, tiunense kuimba kujokera kwa Irmange Verdade. E o Eduardo Nimbo.

Si dinene kuti mabere kwa nguru chakwa tumchi nyanja ndi kumeneko pusidwa mapasi nchito zathu pano pa radio Msambizi khala zikulu chidwa mchinyungwe ene ndinowa chilima mponga.

HBC ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba tepauno kumashibese kuno muna mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Po mwe tititi zasia nena mwe tishitzapele kampandoi kuna anzatu wa nchiputigizi. Ife tili mashibese nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku makumawiri na zinai. Za mwezi uno wazawe mwezi wa junyo. Gore la dhuru dhuwiri makumawiri na mata ntatu abvesere watu. Ndiye natunepo wae mabasa nchinyungu we kumashibese kuno muti muyabve mwatere. Mkati mamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkani za nchiputikizi za nziko muno na zama dziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Pa zipemba na mhindi zishano ni miambu ya nkani zatu za nchinyungu we. Pa tsogolopashe dzidzi wiso tishitzapantiza na migalikiro. Tika zama napo ni nyimbo mpaka pa.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Zensezi, abvesere watu kuzibva mashibese anu kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya nchinyungwe pomwe nthawe zati zipfemba na mhindi 10:15 ife ta mukabwino tintaza kudziwa kuna imwe azinji kunjako kuti mamukatani ndiye pene mamukambabwino tiri kuti makolokoto pitirizani kubva iRadio Mosambiki kubwera komwe tachitako tinchita kudziwisisa kuti mulipo imwe omwe muli kutiperekeza mashibeseana kushokera mitunthu ya kusiyana-siyana, winango pa onda media, winango pa FM, ndiye winango pa internet muli kutiperekeza ku mashibese kuno. Terepa ninga João Saene wa kudziwika na Kolo Kwae, awa alikuti va mashibeseana kushokera pa bairro Samora Machel uko komwe komba konzedwa njedwa yai matijolo tatenda tikuti makolokoto pititizani kubva Radio Mosambiki mphimpha ya Mulambe Nyamizi. Misheki Magunthe kumsembezi ku lokalidade ya Samua mboma la Mwatidzi alikuti ane komweko kwa mukiwa bwino, ndiye tiri nthawe ya mphepo ntenepo ni mphepo yomwe ichita kudziwisisika kale na azinji kuti miyezi yashe njimwe ino. Azitu Ndafera primeiro mbinango mwali kuti alikuti vamba kwa mashibese kuno apo pa Ndafera ku Shangudwe komwe kumbatawira Bairro Degwe yabveka mafala pa kusaya kwebwa Edson Pericles lino pa Bairro 25 de Setembro Unidade 2 munzinda wa Marasha. Nzinda wa Marasha omwe kuyambira pa nsiku ya nzinga kuti kudzaoneke lonkho-lonkho wa wanthu kuyenda komweko pakuona kuti tambwe la mpira la 25 de Setembro munzinda wa Mwatidzi labvumiziwa labakabvumiziwa likanati kubvumizidiratu kuti bvumizidiratu chita kuti malize labakabvumiziwa provisoriamente labakabvumiziwa kuti lishitikire masenzeko ya Mosambola. Ndiyena tinepo mpikisano umwe uli pa nsiku ya nzinga timu la Shingale liti lidzatambire ku Mwatidzi labakapuma bzire bzakuenda kusongo kwachitira masenzeko ya mpira unani kusongo Shingale khasanduka nkhumba khasaya wanthu wakuyitawirira wakuyithandiza mudziwa kale kusongo nkhutali azinji omwe ambakomedwa na Shingale muno nyungwe kuti achite ubodzi na unzashi kuenda kumweko kusongo bzikakhala bzakunesa ndiye pa Mwatidzi apapa 20 km shoka pano kuenda pa Mwatidzi papa nandi ni mpfatswa kuti bwerani mudzaone ndiye pa nsiku ya nzinga kumweko ku Mwatidzi kuti kudzaoneke pata fupi pata ntali wanthu ana nyota kuno kwene ya kuona mpikisano wa Mosambola. Shingale ikati ili ku Mwatidzi nthambwe la 25 de Setembro zimbanesa kuluza unani gole da Malali idaluza kabodzi kokha nthambwe la 25 de Setembro idaluza na Test Africa ya kushimoyo basi abebe idasosotiwa kumweko ku Mwatidzi. Bahia de Pemba ida ndendemena na mphamvu pale nandi Associação Desportiva de Vilankulu ida ndendemena na mphamvu Desportivo ya kumatola ida sosotiwa Ferroviário ya kumaputo ida ndendemena na mphamvu Ferroviário ya kubera ida ndendemena na mphamvu Ferroviário ya kunampura ida kumkhuntiwa Ferroviário ya kunakala ida sosotiwa ndiye Costa do Sol adatazirana nayo kumweko ku Mwatidzi gole da Malali limwero. Desportivo ya kunakala adaisosotera kusongo pomwe likhanali kubvumiziwa thambwe la 25 de Setembro ku Mwatidzi ndiye tingati tione apa pos União Desportiva ya kusongo na Ferroviário ya kulishinga matimu ya mweya yalibe kudzabwera ku thambwe la 25 de Setembro kudzachita mpikisano wa Mosambola gole da Malali pakuona kuti ulibe kudzafika kuphampha ndiye natinepo Kolinoli ya shitika kale mipikisano minomwe, pa minomwe wa Shingale ya luza mishanu, ya ndendemena na mhamvu mipikisano miwiri, ndiye natenepo ikanati na kondo kuina, kukuluwa kuti nzayamba kuina pa nsiku ya nzingape, nga zatambira kumweko ku Mwatidzi. Penu bas iti dzatambire timu lomwe nkuyamba golo linoli ku kuchitambali kumpikisano wa Mosambola likhalachita kale magolo ya mbuyo adapita ayo ya mbwindo ayo ndiye lakhalisa kunja kuno kwene kuposa kukhala kunja komwe khalachita ishingale ndiye labwerera tsapano papa golo linoli tingalewo tinkhuyamba pomwe tikulewa Pembinya ayai Asociação Desportiva de Pemba. Zipemba na mpindi kumi na zipemba na ove oraji 19 minutos ni Radio Mosambiki. Tani titawide nimbo kunja kwa vesele watu. Mulipo ayaine. Tatenga kuimba kwa Zeka Alberto Taulo wa kudziwika na fani. Omwele kuti nditawide mbo. Ni mulumbana wapo pa Kankuni. Distritu ya Shangara. Tani kumweko Kankuni. Nditawide mbo. Uko kukapimbi ntemangao. Una Elton Adriano Samisoni umwali kuti alikuti bva. Ufuna wenda untemangao. Bagonyola na bashiko mphende nanti. Una umwali kushoka kuno alikuenda kule. Tikanati kufika pa Kankhuni. Gonyolerato bashiko mphende ndiye una umwali kushoka kule ubwera kuno ampitiria Kankhuni kufika bwino pa shiko mphende ashienda ku madokera dzwako kuenda ku localidad ya Ntemangao. Koma kumbalimiwa kuna kwene Adio na Nsabola.

inde abvesere wathu yabveka mafala pakati pa iyo nyimbo yakuimbiwa na uyu mulumbwana wakumweko ku Kankhuni district ya Shangara abvesere wathu ndiye natenepo Brash Katsekete kumweko kushigamanda alikutibva kumashibese kuno na pombo Gidio Patricio Vala Maset kubodzibodziko kushigamanda omwe alikuti yakomedwa na iyo inkhani yakubakabvumiziwa kwa thambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi kuchitira mpikisano wa Mosambola ndiye alikuti pinango pense ili timu la Shingale lingachitembo mpsiboni thangwe likachita kaswada limalizira kupsidimuka limalizira kusanduka mwana wa mwanzi. ningamomwe yadashita goli la malali matimu ya Disportivo de Nacala, Disportivo de Matola na Testa Africa ya kushimoyo ndiye awa alikuti tanyonyo kuti bzichitike mbo bzimwebzo kuna timu la Shingale tifuna kuti timbapitirize kuona uyu mpikisano wa Mosambola. Ndiye natenepo no watiago wa jombadu ya kukatanya mbinango mwe alikuti vakuma shibe sekunu kumwe kukatanya mboma la Mwatidzi ya veka mafala pa kusaya kwebwa João Almeida Nsingano kumwe kukumandie distrito de Guru. Ndiye natinepo mtapveka tsapano tuone bzinango mtapveka tinabzo mkati mwabasa ya tuya kumashibe sekunu muna mstudio pomwe tinamhindi makuma wili na zita ndhatu kushokera panthawe zipfemba za kumashibe sekuno ayaitirewe kuti tinanthawe zipfemba na mhindi makumawiri na zita nthatu abvesere wathu zomwe ni 9 horas i 26 minutos. Yimwe aimbi wa nchigawo cha Tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo yakuthungiriwa ku studio fisha yakubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe yakubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete. Inde abvesere wathu ndiye natenepo tikadapitiriza kubweresa nyimbo zakusiyana-siyana kwa mashibe sekuno abvesere wathu tibve inango nyimbo yakuimbidwa na mulumbwana uyu LD omwe adawina mphatso gole lidamalali kumpikisano wa nyimbo zathu kuno ku Radio Mosambiki na nyimbo yashe yomwe azinji muniziwa adashita magunkha betu tsono pano tifunali kubweresa nyimbo imwe yamwe ikodwa kale mwaneta naye kuibva kuno kwene mdaibva kuyambira gole damalalo pakana gole linoli mumbaibva kuno kwene pana inango yakuimbidwa na uyu LD njiponi tidikireni pamwepo ayayi pitirizani kutetekera radio yanuyo kuti mkwanise kuibva iyi nyimbo yomwe alikuti misozi ya mai yoyi nyimbo adaiimba uyu mulumbwana pakutsimikiza bzire bzomwe bzimbachitika kawiri kawiri mimu wana wakusaya kugwesa mfua wakusaya kudereka bwinobwino ambafika pakudzipa ndiye bzimwe bzimbakalipisa zibereki apa yoyi nyimbo tukulalo apa mungamala muitetekere. mzati ane mwe ambanana tukulewa bzomwe ikulewa nyimboyo dzomwe kulewa nyimboyo dzomwe dzimbachitika mwimu alipo winango akalola terepai akalola mukubva bwinobwino nande akalola akati ni mamuna nkaziyo ambafunali kusiyana naye kondobva kuti achita bzapezipezi tani bzimbatenga kunesa kuti abvume bzimwebzo ayayi bzikakhala kuti bza anthu alira nsinkhu
amba zalunga minatu funa wenda kabzishita bzakuipa. Maru makuta kashite bzakuipa iye, amba bzishita bzakuipa oka yu. Teleba nga iye nyimbo, ikutsimikiza pana muntu mbozi, omwe maiwasha dabonera naye, kumubereka, kumukuza, kumuendesa kumbuto mafunziro, bzense, mpakana iye zaruola. Mzoka lori muntu hakakula bzifunika kutarole, akarola, akamangembo muiwashi, akakalimbo pa muiwashi. Akaone vidazashi, wanawashi, tani, haone bza muiwashi. Tawezinangu ashimba tandizambo maiwashewa, tani. Tenepoe nandi, zumba shitika, indi. Tsono, tangwe la basa, adazenda ukapati la basa mbuto inangu, ashishita umbabwira, ndawe. Kwa pampa kwa nzinga, pinangu ya pita mizinga miwiri, ndipo kubwira, uzasunzokila pa mui, uzaona gazi, uzaona wana. Tsono, zida zashitika mtelepa. Ada zava kute mkazashi. Pomu hii akari kubasapu mamunayo mkazashi kumuhikuno. Nsambo mwe akashita mbapezibezi. Apo msika na amuna winangu. ndiye hii ada shitatani. Ntima udalamba kubirira. Ada bzipa hii kubzipa. Kazangu angapo msika na amuna winangu usia inibano. Zibu ndo bzipe imano bzondomare. Penumulipo hapa anango mumuna nzero ni ngazozi. Ya imwepo mvamu mune adziwa. Mwahuzi nzerulini ya bzipa. Akazi kwebe. Karolenu inango. Onani tapano. Mbano mwasala kudanda ula ni mamuntu. Ona wasia wana pa ukungwa. Wana afuna bzakuvara. Afuna kupfunza. Tikulo wapano mpepo. Afuna majuzi. Afuna bzizinjitsa. Wana. Baba muntu ndiwepo mwabzipa tangwe la muntu omwe ashitakulatiza padesha kuti amkufuna lini wepo afuna anthu inango. Ha? Ona iye aenda kubanja winango. Na mamuna winango, mamuna mola kuboneresa wana wako. Iwepo tangwe kapara mfundo yoyi ya kukabzipa tangwe la muntu. Imwe tu. Nyimbo njoya vesere watu.

Po ya ve kama fala pakati pa yo nyimbo ya kuimbidwa na LD omwe atibweresera misozi ya mai mamuntu alikutaza nchiani shomwe anchita pakati pakakhalidwe na tangwe labzomwe washita mwana apata mfundo ya kubzipa ya kubzichosa mwe wash tangwe kuti akaona nkazwasha na mamuna winango mubvetu bzidashitika Bzuri kushitika ndiye terepa, mukamba fatika mbale wa terepa, mukamba shezirambo mimu, kukali kweru terepa, pinango, tenga bzikoche kuti bzireke kuenda nyamu enderera, uleke ukara nsambo, wakumba shitika kawiri kawiri abvesere watu. Ndiye natinepo nhawe za tizipemba na mhindi makumatatu na standhatu na uvioraji 36 minutos. Ni mabase nchinyungu we kumashibese ya lero nsiku ya shitatu abvesere watu. Kupita kwa nsiku makumawiri na zinaye za mwezu na wazawe mwezu wa shitandhatu gole rabzulu zuhiri makumawiri na mata ndhatu. Ndiye natinepo tabva hapa misozi ya mai nyimbo ya kuimbidwa na LD. Tipvepo mwinango ya kuimbidwa na Dama Dublingi Lagrimas de Mai. Ndiye misozi bomu ya mai tono hapa kulewa nchiputikizi nanti. Akanesana murora na mibzara pa mui. Amuya zumbanesa kawiri kawiri uri akazikane ntunzi ubozi. Amba kulidana ntima. Hawa ne, uyu ni mwanangu ndabireka ndine, hawa ne, amwa inibano ndine nkazashi, umwe inimba mfugira ndine, nimba pigira ndine, bzwensi nimba shita ndine. Imwe tu. Imwe. Tono onani. Iwebu mumba mfugirawe, mba mpigirawe. Ona tawana wadzakanyosa nzo umuntunzi, wadzashisa bzwintu, bzwini wana afika pa kubzimangirida, tangwarawe, na maiwa shewe. Na mayashe yu anga kabzumangiria hini. Azakafika pa kabzumangiria hapa tangu la bzushitu utawipu. Afuna tandiza mayashe yu. Yuwebu ufwiri maso ugaribi. Mugamba ona arola ni ngamweo. Muhimu. Ayanganeni. Legani shitana ubaruja tani kikiri kikiri. Ayanganeni. Tangu la kutimurungu ni mkuluwensi. Iyo alukubirikambo na wanawawa shimuna. Ziwande zishepe nsiku wanawawo angakula anza karolambo yu anza karambo mibzala lero alikuenga imwepo wa mibzala mumuda abirikira baya uwi nandi sona mwa alikubirikambo wanawawo wa shimuna wanawawo angakarolambo imwepo derekani basi kuona maso ya nkono nkudereka. Enjoy nyimbo wa besele watu.

0: Festival Cultural Samboato 2026.
1: Tunga likulu la mwambo kolerino.
0: Wa Vulcan pachiphatano na boma la kumatidzi na Consejo Municipal munzinda wa Mwatidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mkumano ukulu wa Mathunga Kolerino. Siku makoma wili na zino omweza mwezi wa zawe. Pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya Mathunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe. Pomwe ati akaimbe

0: ti paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama le kanikuruza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zakusinga singa anti artish plasticash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo
1: zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwali kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu ndale waine ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo
2: ndale waine
1: Chimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense chitani chero kuna bzitsanzo ibzi kupsa thupi kuotsira na kukhotsomola kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngololo
3: nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka Sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke chimsine. Pakutumola, haipa kutipamata, fungani mulomo na mpuno na boku lanu la kufunya, ayai singhani na kanguo. Munga kala na bzitsanzo kuti muna chimsine, valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wakuti mpepo ipite kwa mungkala, chenkani mburu za kubwezekana wanpo zinchi. Pazoro pabzense nebzo, kala siweni nje sawo ya kulimbana na chimsine.
1: Zi kocherereni, kocherereni mbumba yanu pamuyi, kocherereni mudzi wanu.
3: Uyu ni mtenga wa Vulcan kuna mbumba.

inde ya vesere watu shakuipa shimbatuwele mwene kashiru kuimba kumweko kwa Charlie Patach po mwene kati mwamhindi pangono ni nkhani za nchibutikiz za nchigausha tete ya vesere watu.

inde ya vesere watu rafika telepaunu mashibese ya numuno mshtudio na hiri basa lanzinga watuntu mwenye nkati mamhindi pangono tititibwerese nchezranu wakusimba mali midwe uko kushangara mali midwe mapira mali midwe shimanga na pombo mali midwe ya shimbamba munchenga munkuru wa mazowe ye na tunepo hili ni basa la mwaliti kutokozedwa na ine Feliciano Diogo muno mshtudio kunchini kuna Bartolomeo Luis Paket kuna mwensi kutima kolokotu mashibese ya bwino tidi kizeni pa mwepo ndiye tikanati kutituanzi pzizinji kushipande shabdo mwenda foto kwa zabzi domani mwabwa ii nyimbo yomwetinayo mashibese ya no

Inde abvesere watu zensezi mulukuzibva kumashibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya Nchinyungwe pomwe nthawe zati 12 makumanayi na zisere zomwe ni dezoresh i 40 i 8 minutu nthawe njimwe i 12 makumanayi na zisere pomwe zikuthamangira pa makumanayi na zipfemba ndiye natenepo ni mabasa Nchinyungwe yomwe tinayo mashibese ya lero lino nsiku ya chitatu abvesere watu kupita kwa nsiku makuma wili na zinai za mwezi unu wa chitandatu mwezi wa zawe yai mwezi wa Junyo gole la dhulu dhuwili makuma wili na matandatu. Ndiye natunepo mangwana ni nsiku ya mbili kunyanya kuna dziko lino la Mosambiki ni nsiku yomwe dzikoli lida tambira ufuru kushokera kuna Atsamunda omwe akada tambalala nziko muno mkati mwa magole madzana mashanu. Ndiye kushokera pomwe dzikoli lida tambira ufuru mpakana mangwanaya ni magole makumashanu na ribodzi pomwe dziko lino la Mosambiki lili pa ufuru bwaku dzitongera vesere watu. Mangwana ni nsiku ya independensia kuna dziko la Tulino ndiye natenepo kumweko kuposto administrativo ya Dzobwe kuboma la Mwatidzi malire na dziko la Malawi mpikisano wa torneo chapo chapo mangwana uti udzashitike kuyambira pa nthawi zitatu za kumaulu zomwe ni Kings Warriors patambwe la Nsanjika pomwe yati adzapikisane matimu ya Union Desportiva de Nsanjika ya pamwepo pa Dzobwe na Benfica Football Club ya kubodzibodziko ku Dzobwe uti udzakhale mpikisano omwe uti udzakwekwete wanthu azinji kushokera mitunthu yakusiyana siyana pakuona kuti mangwana ni nsiku ya phando ni nsiku ya festa ndiye azinji kumweko ku Dzobwe kwa kudzazungira kwa kudzatsangalazira nkhomweko kuthambwe la mpira la Nsanjika komwe yati adzapikisane matimu ya Union Desportiva de Nsanjika ya ku Dzobwe na Football ayayi nditi na Benfica Football Club ya ku Dzobwe ni mpikisano wa torneo chapo chapo omwe uti udzayambe pa nthawi zitatu za kumaulo zomwe ni Kings Warriors. Ili timu la Union Desportiva de Nsanjika lilikuenda la kupfatsa lilikuenda la kukomedwa lilikuenda la kukondwa ku mpikisano omwe pakuona kuti mzinga udamalayu lidatidzimula timu la Villanova Football Club ya ku Dzobwe pakulipsolesa mipira mishanu kwa swi adali sosota adali sasanta adali tidzimula adali kwansa adali kutumula ili timu la Villanova Football Club ya ku Dzobwe pakulipsolesa mipira mishanu kwa swi 5-0 ndiye mangwanaya ati adzagumane na Benfica Football Club ya kumweko ku Dzobwe ni pomwe mpikisano wa torneo chapo chapo abvesere watu. Kushipande cha zomwe tikhanazo kuti tikubebeseni pang'ono kumbali ya mpikisano wa mpira wa kumweko ku Dzobwe nzimwezi ndiye natenepo dziwani kuti kushipande cha mpikisano wa Tasa de Mosambiki pa siku zinayi za mwezi wa mangwanayu pati padzachitiwe sorteo pati padzachitiwe sorteo ndiye natenepo ayenditi lero lino lipate pachitiwe sorteo kuti pa nsiku zinayi za mwezi wa mangwanayu nkumbuka nterepa pa nsiku zinayi za mwezi wa mangwanayu pate padzachitiwe sorteo ya mpikisano wa Tasa de Mosambiki abvesere watu faze regional ndiye natenepo mipikisano aendi ti matimu yomwe yaenda ku fase regional ni matimu tingati tuone hapa makumawiri na manai 24 equipas nziko mwense muno ni matimu yomwe yomwe yalikumpikisano wa Tasa de Mosambiki pomwe kudzauru kwa dzikoli bzigau bza kudzauru kwa dzikoli kuna matimu masere pakati pa dzikolino matimu masere ndiye kunyansi kwa dzikolino matimu pomwe masere ndiye natenepo kushipande cha kudzauru kwa dzikoli kuna Agias Especiais de Lixinga Bahia de Pemba Desportivo de Nacala, Ferroviario de Nacala, Ferroviario de Nampula, Ferroviario de Lixinga,
Ferroviario de Pemba na Sporting Clube de Nampula ya mwe ya matimu masere ni yomwe yati ya imikile shigau ayenditi yati ya imikile bzigau bzakudzaulu kwa dzikoli kumpikisano watasa de Mosambiki kushipande shapakati pa dziko panu zona centro Academia de Chimoyo Agia Especiais de Sofala Shingale de Tete Ferroviario da Beira Testa África de Chimoyo, Mutupis do Gurue em Chigausha Zambésia, Planície de Mpadue na União Desportiva do Songo. Ngamwe ya matimu masere yomwe yati ya imikire zigau zrenai za pakati pa zikolino. Ndiye kunyansi kwa zikoli kuna matimu masere yomwe ni Associação Desportiva de Vilankuru, Costa do Sol, Estrela Vermelha ya Maputo, Ferroviário de Gaza, Ferroviário de Maputo, Vulcano no Futebol Clube, Incomate ya Kushinavane na Liga Desportiva ya Kumaputo. Ngamwe ya matimu yomwe ya kalipo kumpikisano wa tasa de Mosambiki ndiye pati pashitiwe sorteo yomwe intsimikiza kuti inza karatani mpikisano pakati pa yoya matimu abvesere watu. Ndiye kushipande sha mpikisano wa Mosambola, dziwani kuti uyu mpikisano wa Mosambola uti upitirize kuyambira pansiku ya shishanu. Pansiku ya shishanu siku makoma wili na standhatu za mwezi uno União Desportiva ya Kusongo iti zatambire Bahia de Pemba uyu mpikisano uti uzashitikire ntambwe la Agase B kukanzinda Kasongo pomwe pitu iti zafulizidwe na Claudino Benedito kushokera nchigau shamanika pa kuzatandiziwa na Albino Mushanga na pombo Arsenio Raiva wakufuliza pitu wa shinai ni shinai Jairos. Ndiye natenepo pansiku ya Mangwana Associação Desportiva de Vilankulo Ferroviário ya Kumaputo Arturi Alfinari wa nchigao sha Sofala ndiye ati adzafurize pitu kumpikisano umweyu mkusha uno Ferroviário ya Kulishinga Costa do Sol. Ndiye natenepo Nelson Valdez wa nchigao sha Zambezia ndiye umwe ati adzakafurize pitu mkusha uno Ferroviário ya Kubeira inzatambira Ferroviário ya Kunampula Mukalderão do Chiveve Antonio Chivavel wa nchigao sha Maputo ndiye umwe ati adzakafurize zepitu pa mpikisano umweyu. Ndiye pa nsiku kumawiri na zino umwe nsiku ya Malinkuma Liga Desportiva de Sofala inzatambira Ferroviário de Nacala Bertoni Lifiando ndiye umwe ati adzafuli zepitu uyu mwa nchigau sha Manika. Ndiye natinepo tali wakali kuti mkusha uno nsiku makumawiri na standhatu za mwezi unoyu ntambwe la Gase B kumweko Kusongo União Desportiva do Songo Bahia de Pemba Claudino Benedito wa nchigau shamanika ndiye omwe ati adzafuri zepitu. Ndiye pansiku ya nzinga nsiku makumawiri na zisere za mwezi uno Shingale de Tete Associação Desportiva de Pemba ayaititi Pembinya uyu mpikisano uti uzashitikire ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi. Ndiye natinepo Gomes Amise wa nchigau sha Sofala ndiye omwe ati adzafuri zepitu pakudzatandiziwa mphepete mwatambwe na Nelson Shikoshi wa nchigau sha Sofala kudzabwira Faruki Kovi wa nchigau shino sha Tete ndiye wafuliza pitu wa shinai ambati kwarto arbitro ni Osmani Barbosa wa nchigau shino sha Tete. Tafika terepa vesele watu kupampa kwa iribasa la nzinga watuntu kumashibese ya lero lino kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki basa romwe lakonzedwa lishi tsoko zedwa na inepano Feliciano Diogo kunchini Bartolomeu Luis Packets.

mkati mwamphindi pang'ono abvesere wathu ni nkhani za nchipotikizi za pa nthawi 11 kuchokera kutsinde kwa dziko uli ku Maputo. Iye zikadzamala zonso muti mudzabve zathu za lero mchinyongo zomwe tinazo ku machibesi kuno. Batsogolo pashi ife tititidza bwerese bzidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyana-siyana mpaka pa nthawi iya kudzagonekana namwe. Tidikizeni pamwepo abveseri wathu tondosala tumphindi tung'onong'ono kuti tibweretse nkhani za mchipotikizi za mdziko muno na zimadziko ya kunja kuchokera kutsinde kwa dziko liku Maputo.

Ma shibese ya mwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzalezero ya chikuma shibese kuno. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsokozedwa na inepano Feliciano Diogo. Pomwe kunchini kuna Bartolomeo Luis Paketi. Kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Ndiye natenepo ife tiniyamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti boma la dziko lino linabvumiza dzulo kakhazikisidwe ka Academia Nacional de Ciencias Aeronauticas yomwe iti chite basa la kupfunzisa makozi ya kafambisidwe ka ndeke mdziko muno. Academia imweyo iti imbapereke pomwe makozi kuna wanthu wakuphata basa mu ndeke malingana na momwe adalewera dzulo Salimu Vala wa kudziwisa sankhani kugulula nthena za boma la dziko lino pomwe akafotokoza kuna atola nkhani mu mzinda wa Maputo. Salimu Vala adatsimikiza kuti na kukhazikisiwa kwa Academia imweyo dziko lino liti lipunguze kubiri zomwe zikhambadzongiwa pa kuyendesa mbadwe za dziko lino kukachita makozi ya kafambisidwe ka ndeke madziko ya kunja. Mtsogoleri wa nyumba ya malamulo mdziko muno Margarita Talapa akumbira mtsogoleri wa nyumba ya malamulo ya mdziko la Azerbaijan kuti adzazungire dziko lino miezi iri kudzai kuti adzakwamise mgwirizano pakati pa dziko lino na dzikolo. Margarita Talapa adathusa mkumbiroyo dzulo chipiri pa mgumano omwe adachita na mtsogoleri wa nyumba ya malamulo ya dziko la Azerbaijan Shaiba Kafarufa. Gumano umweyo udashitika pakati pa mtsonkhano wa shimakumawiri wa Uniao Parlamentari wa gulu la Cooperação Islâmica omwe uli kushitika kuyambira dzana chiposi mdziko la Azerbaijan. Dzikutimizirika bzitsanzo bza maferu ya kachocho mboma la Mabalani njigawu cha Gaza kunyansi kwa dziko lino bzabveka kuti kumiezi mitatu ya kutoma kwa golerino kudanimbiwa bzitsanzo madzana manomwe na makumashanu bza maferu ya kachocho pomwe kumiezi mitatu ya kutoma kwa gole lidamala kudanimbiwa bzitsanzo dzana libodzi makumashanu na bzisere. Nkhani yaliwedwa na ntsogoleri wali kulu la za umoyo mboma la Mabalani omwe atsimikiza kuti kutimizirika kwa bzitsanzobzo ni tangwe la kubvumba komwe idashita kwenekwene mvula golerino kushepekera kwa khonkho na kusaya kuphatisa bwino basa bwazi bwakukhochera mbudu. Lackson William atsimikiza kuti kuli kushitika kampeni za kweru za mbumba kuti imbaphatise bwino basa bwazi bwakukhochera mbudu na kulondoza njira zinango zakachenkhedwe ka maferu ya kachocho. Nkhanizi abvesere watu mli kuziva mashibeseano muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungue. Kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti bzifuzo bza nkhondo bzomwe bzidathusiwa dzulo na masosha ya dziko la Rusia bzidapha wanthu apfemba bzichipweteka winango omwe amposa makumatatu kunyansi na pakati pa dziko la Ukrania. Bzifuzo bza nkhondobzo bzidathusiwa pomwe ayenditi bzifuzo bza nkhondobzo bzidathusiwa pomwe dziko la Ukrania likukathusambo bzifuzo bza nkhondo kumphimpha ya Crimea yomwe idapambiwa na dziko la Rusia. Bzabveka kuti midzinga ya kumalizira ino mphimpha ya Crimea ikuthusidwa kwenekwene bzifuzo bza nkhondo na maso ya dziko la Ukrania. Kumbali ya masenzeko ya mpira, Cristiano Ronaldo adatsolesa mipira miwiri pa kuwina komwe lidashita timu la mpira la dziko la Portugal lomwe lidapfumbula timu la mpira la dziko la Uzbekistan pa kulipsolesa mipira mishanu kwa swi mpikisano wa nzwezwe wa shuwiri wa grupo kapa ya mundial wa golerino. Mpikisano unango wa grupo kapa omwe wa shitiwa kumashibeseku timu la mpira la dziko la Colombia la
sosota timu la mpira la dziko la Republika Demokratika du Congo pa kulipsolesa mpira ubodzi ndiye na kuwina komweko timu la mpira la dziko la Colombia la kwanisa kuyambuka kuyenda ndime inango kuchipande cha grupo eli dzulo usiku ma timu ya mpira ya madziko ya Inglaterra na Ghana ya datazirana makusaya kupsolesana ndiye kumashibese ku timu la mpira la dziko la Croatia la sosota timu la mpira la dziko la Panama pa kulipsolesa mpira ubodzi lero iniamba mipikisano ya nzwezwe wa chitatu ya fase de grupos pomwe yati ya pikisane matimu ya mpira ya madziko ya Suisa na Canada kudzabwera Bosnia Herzegovina na Katari mipikisano imweyo iniamba panthawe zipfemba za usiku ndiye natenepo ya kwanisakale kuyambuka kuyenda kundime inango matimu ya mpira ya madziko ya Argentina, França, Noruega, Estados Unidos de América, México, Alemanha na Colômbia. Matimu yomwe yanambogo zitanthatu pomwe ya shiti wakale mizweze miwiri. Ndiye matimu ya mpira ya madziko ya Senegal, Iraki, Haiti, Tunisia, Turkia, Uzbekistan na Panama ya karibe ayenditi ya libe mpata wa kutsogola kumpikisano umweyu tangwe la kutimpaka na pano ya karibe na mbogoyo po mwe ukondo kusala ni nzwezwe ubodzi woka wa faze de grupo.

0: Festival Cultural Samboato 2026.
1: Tunga likulu la mwambo kolino.
0: Wa Vulcan Pachiparano na boma la Kumatidzi na Consiglio Municipal Munzinda wa Mwatidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Siku makoma wili na zino mweza mwezi wa zawe. Pa Parque Infantil Munzinda wa Mwatidzi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguri ya kusiana siana ya Matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe. Pomwe ati akaimbe Puto Nelson. DJ Eldre na maguru ya nyau ya Nkondedzi. Pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo. Pamwepo pati pakatadizidwe za kusinga singa anti artish plasticash. Ndipo pashoneka pomwe Nsoro na matsangalazo yanango ya Nchimidzi. Yomwe ndiyo ya Ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waini
3: inde abvesere watu ndiye natinepo nthawe zati 11 na mhindi makumawiri wanzora chivinti minutu. Ndiye natinepo moyo unoda si homwe inoramba. Mwabva atitani? ati moyo unoda si homwe inoramba. Moyo mfuna kwa maborosa. Likulamba tango linkwani salini. Moyo yuyu, ntima yuyu mfuna. Tsono borosa. Linkwani salini. Shito jinchimila umu na umu, umu na umu ane. Linkwani sikalini. Ntima mfuna. Tsono borosa. Tikakali vunze tsapano. Maso ya ona, bzense. Utishiri shiri, nikifuna shiri. Napombo ntima wabvuma utiinde nikifuna. Tsono borosa uku. Ona tsapano. Njimwe nyimbo yomwe tinayo ndipopa legani kulira. Inde ntima kufuna kwa maborosa linkwani salini. Legani kulira ezezani. Kudereka kubwesa mfuwa kwa yangana yangana tani tani. Mufika pa kubulugiza basi. Ntenepo abvesere watu. Panankumbuso. Madi umeda shoka magole umeda pitayo. Kuyabvalero linole ayayi nandi.

Nde avesere watu tashita shinkumbuso na yoya madu ya kuimbidua na Leonardo Karikoka Jakarta. Moyo unoda si homo inoramba, moyo mfuna kwa maborosa, limvumizalini, borosa limkwanisalini. Chifundo shiripo kwa mabzimkwanisigalini. Drabwino zilipo gwe kuna kwene. Drabwino? Drabwino zilipo zizinji kuna kwene. Zomu intimai umfuna masoya mbaona intimai ushibzifuna ndiye natenepo borosa bas linkwa nisalini ya visiri watu tenepo tishtetano nani mangwana ni nsiku ya pukando feshta azinja ambashita nzozo ambashita zungu ambashita mbunza feshta yomu zikafunigana mvesese tu feshta yomu zifunigana ambashita na yonzozo kuna kwene mbunza na zungu tani kuisekerea kwa utubirani mzaone njoi umiri mangwana hii ni tango la kutimwena ishitandauzo shikurushensi kuna dziko la Torino haa ni feshta ya kusekerela ufuru wa dziko lino, dziko la Mosambiki lilipa ufuru. Ni magole makumashanu na libozi ushokera pomwe dziko lino datambira ufuru wa kubzirongera kutu wanfa bzifatsiri. Kale kale kukana shibaro, kukana mtalato, kukana tani, kukana mbala matoja. Ndiye pale kupita magole makumashanu na libozi ushokera pomwe dzidamara bzimwetu. Yoi ndiyo letu feshta ya kutumuntu haluense dziko muno ashite kufumfurika na kukomedwa. Tsono pana winangu amba tumbisa kuna kwenye sete de abril makamaka mbali ya gazi. Nikafika sete de abril. Wa? Kulewa kutukubili zikunesa ninga kunama pe. Tsono kubili zikunesa mkuzona imu mbuyomu kalipu wale umakambali. Dinyerwe kapi tani popoza likumu anga ondona muntu alikupita pale. Pambuka bwana tambili mpaseni hui tani. Sikuzino dwensebu zemara upunguzika kubili zikunesa vesele watu. Kubili zikunes zombo kuna malini ndiye feshta ikuru kuna dziko la Torino ni nsiku ya mangwana nsiku makumawiri na zishano za mwezuno dziko lidelense pansipano lina nsiku ya shetelepa ningaimwe ya mangwanai dia da independence muviru sikuti ani mosambikieka dziko lidelense pa dziko lense la pansi lina nsiku ya shia independence tsono tishtetane dzabwino limzifuna kwa makusaya ndiko kwakula tishtetane

ni zoka zoka visiri watu zomwe tinazo mashibeseano nyimbo za bye bye ba radio kufendera kupampa kwa mabasa ya nchinyungu weko mashibese kuno muna mstudio ya radio Mozambique ndiye natenepo tifendeze kuimba kwa izaujwa kiminezish

0: Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma. Yomwe ya mbatakanya muntu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi. Kupsatupi. Kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri. Kuwawa manungo. Kuwawa nsolo mwashivurumukira. Kubva kuneta nthawi ikulu. Kuneseka kupuma. Na kuwawa ngororo.
1: Nkanya buhino njakuti Shimsine chimba chinkeka. Sabani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke Shimsine. Pakutumola, haipa kusipabata, fungani mulomo na mpuno na boku lanu la kufunya. Ayai, singani na kanguo, munga kana na bzitsanzo to kuti muna Shimsine valani chikomfo kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wa kuti mpepo ipite kwa mukala, chinkani mburu zo buzikana uantu wa zinchi. Pazoro kwa bzense nebzo, kana siweni nje sawo ya kulimbana na Shimsine.
0: Bzi kocherereni, kocherereni mbumba yanu pamuyi, kocherereni mudzi wanu.
1: Uyu ni ntenga wa Vulcan kuna mbumba. E kampani ya Vulcan kato mwachika utu njatete ni kutuisa wantu wensi kutishitatu chino. Makumawili na zinaayi mwesuni wa shitandatu 24 de junho de 2026 ata tsogozi kumatizi pangodwa shinaayi anti 64 basa la upulisa msulipulipu wabili na mzumarasha pangodi wa shinaayi 64 kambira pandhawu kistatu za umaulukuno 15 yoresh mzumza kazikisido kutibasali ayambe na alo ndipo chirifitsa seku oneka chirijensi shakuipa kumipulisa mwono gwinu mwonga fuintendo uwa ulele 8002-00-2002
0: Malingana na nthawe ya vesele watu Temalize na madu ya gula Organize brother Kuimba kwa Dani pabodzi na Mige Maediti Daniel pabodzi na Mige

0: Kampani ya Vulcan ikatu mwachigau tunjatete ni kutuisa wantu wensi kutishitatu chino Mwagumawili na zinaye mwesuno wa shitandatu 24 de junho de 2026 Ata tsugose kubatizi Bangolo wa shinaye anti 64 Basa la upulisa msulipuli wabili na mzumarasha Bangolo wa shinaye 64 Kambira panta ustazo wa maulukuno 15 yoresh Mjendo kazi kisido kutibasali Ayambe na alo ndipo chirifitsa Seku oneka chirijensi shakuipa Kumi pisa mwono bwino mwonga fuhin Tendo iwa ulele 8002-00-2002
1: Bartolomeo Luis Paqueta Carconcini Muna mo studio Feliciano Diogo Muna mwensi maringana na tawe Tate de pano mwaka vazita enda

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

0: Pati kubatsira ne Africa kuchokera kukabo mpaka kukairo kuno tundi ku Radio Mosambike tete
1: chikondwerero chechikalibe chochiga msambo watu 2026 kumano wakula zochitika sachikalibe chakachino kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatengena umbali kumwambungulo zochitika sachikhalidwe chaka chino pa 27 Juni ku Parque Infantil de Mwatizi ukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule a makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki bwerani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe komanso oyimba amene ayitanidwe mwapadera Putu Nelson DJ Elder nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wa kumtsakama kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zosemasema ndi zojambulajambula masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo
2: ndalewa ine
0: ya itu homvera satiremo ndithu tati chidzanji Africa chokera kukapo mpaka ku Cairo
3: chifine ndinthende yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake khalani cheru kuzizindikiro izi kutentha kwambiri kwa thupi kutsokomola mosalekeza kupweteka kwa minofu kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi kumva kutopa kutsekeka kwa mfuno komanso kupweteka kwa kukhosi
1: nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chimfine sambani m'manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo potsokomola kapena kuyetsemula tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo khalani ndi mnyumba momenya mphepo pewani kukundikana malo amodzi komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine
3: dzitetezeni tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala
1: uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi
0: yayi tikubatsireni tu Africa kuchokera kukabo mpaka ku Cairo

Benini ndi dziko la mu Africa lomwe likupezeka kudera la kumadzulo kwa Africa ndikukhala mutsamunda wa dziko la France ndikukhala komwe kunachokera chipembedzo cha dzina la Voodoo. Kale dzikolo limadziwika ndi dzina la Dahomey. Imeneyi ndiyo nkhani ya lero ya programu ya mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwamu Afrika. Kumvera kwabwino ndine Zakariya Chitisi ndi Marcus Sundani Makina. Benin ndi dziko lomwe likupezeka kumadzulo kwa Afrika lomwe pa dzina limadziwika ndi dzina la Dahomey. Dzikolo limachita malire ndi mayiko wa Burkina Faso ndi Niger kumpoto kuti kudera lonse la kumawa liyendikane ndi dziko la Nigeria ndi kumadzulo kuchita malire ndi dziko la Togo kuti kumwera liyendikane ndi nyanja ya njere ya Atlantico. Dziko la Benin lili ndi malipulu awiri pamene nyumba ya malamulo ikupezeka mu mzinda wa Porto-Novo ndi boma kukhala ndi ofisi yake mu mzinda wa Cotonou komanso kukhala mzinda waukulu wa dzikolo. Dziko la Benin ndi lalikulu ndi 112,322 square kilometers ndi kukhala ndi anthu kukwana 10,872,298 malinga ndi kalembera kwa chaka cha 2016. Muonekedwe a dzikolo ndi ofanana kukhala okwera ndi 200 mita. Gawo lalikulu la anthu a dzikolo limakhala kudera loyendekana ndi nyanja ya Njere omwe akupezeka kumwera kwa dzikolo. Kumadera uwo ndi komwe kupezeka mizinda ikuluikulu ya dziko la Benin monga Porto-Novo ndi Cotonou. Dera lake la kumpoto kukupezeka kwambiri nkhalango za mitengo ya kumadambo ndi madera ena wa chipululu. Nyengo yomwe yoneka mdziko la Benin ndi ya mafunde ndi chinyenzi komwe pachaka kumagwa mvula yochepa kwambiri. Nyengo imeneyi pokhala iwiri ndi ya mvula kwambiri komanso mwezi wa Epulo mpaka mwezi wa Julai ndi chinyenzi pakati pa mezi ya Septemba ndi Novemba. Ikati uone chilankhulo cha anthu onse dziko la Benin ndi Chifaransa komanso kupezeka zilankhulo zina za anthu adzikolo pokhala Foni, Bariba, Yoruba ndi Bendi. Chipembedzo choyamba cha anthu adziko la Benin ndi mpingo wa Katolika aku Roma ndi kutsagana ndi Asilamu. Voodoo ndi mpingo wina omwenso pezeka mdzikolo komanso nyungo ina imwe inatuluka pa Roma yopezeka mdziko la Benin. Dziko la Benin limatenga mbali mabungwe osenesiyana a dziko la pansi poyambira bungwe la unyinji wa dziko la pansi la United Nations, bungwe la mayiko a Chisilamu, bungwe la mayiko omwe anali mutsamunda dziko la France, bungwe lotsata bata ndi mtendere ku mayiko makumwera kwa nyanja ya Njere ya Atlantico. Kubanso ndi membala wa bungwe la mgwirizano wa Africa la Unia Africana la zachuma ndi chitukuko kumadzulo kwa Africa la CEDEAW la unyinji wa mayiko makumwera kwa Sahara la mayiko omwe ali nsime za mafuta a petrolo ndi la mayiko omwe atenga mbali ichigwa cha mtsinje wa Niger. Pali kudziwa pang'ono chiyambi cha mbiri ya dziko la Benin koma mzaka zana la kumi ndi chisanu chiwiri sekulo 17 mpaka zaka zana la kumi ndi chisanu ndi chinayi sekulo 19 kudziwika kwambiri kwa ndale kunali manja mwa ufumu wa Dahomey pamodzi ndi mzinda wa Porto-Novo omwe unali ndi ulamuliro wakewake ndi dera likulu la kumpoto kupezeka mayiko ochuluka. Deralo limadziwika kwambiri chifukwa cha malonda wa kapolo mzaka zana la kumi ndi chisanu ndi chiwiri sekulo 17 chifukwa cha chiwerengero chachikulu cha akapolo omwe amadzera ku dziko la Benin kupita nawo ku mayiko apadzera nyanja ndikudetsa ukapolo komwe kunaoneka
dziko la Fransa ndiromwe linatenga dera lokupita mmanja mwake polipatsa dzina la Dome Francaise. Mchaka cha 1960 pa dziko la 1 mwezi wa August, dziko la Fransa lapereka ufulu odzilamulira kwa anthu a dziko la Dome. Boma la tsopano la dzikolo linakumana ndi mpungwe zambiri kuyambira pa nthawiyo mpaka asilikali kulanda boma. Pakati pa zaka za 1975 ndi 1990 mdziko la Benin munali ulamuliro wachikomunista mpaka pamene anakazikitsa kukomera anthu mchaka cha 1991. Pakati pa zaka za 1970 dzikolo nakhala lodziwika ndi dzina la Benin. Mukuzera mbiri ya anthu atsogoleri timi kwa mu Afrika. Ndanena pakuyamba kwa programuyi kuti dziko la Dahomey ndi dzina loyamba lomwe dzikolo imadziwika mu tsamunda wa azungu wa dziko la Fransa, koma kuyambira pa dziko la 30 mwezi wa November mchaka cha 1975 dzikolo analibatisa ndi dzina la Benin kuchokera ku gombe la nyanja kumwera kwa dzikolo ngati dzina la kale la ulamuliro wa mafumu, koma palibe kulumikizana ndi mzinda wa Benin mdziko la Nigeria. Dzina imene la Benin analitchula ndi mtsogoleri wachiwembu chakulanda boma ndi kukhazikitsa ulamuliro wa serikali a Mateo Kereko mchaka cha 1975. Wakala mtsogoleri amene amatsala kwambiri ndali ya maiko akumawa anali kwambiri ndi maganizo lwa Marx ndi olimpana lutsavuta. Pambuyo pakusintha malamulo oyendetsera dzikolo chaka cha 1990 dziko la Benin ndi la malamulo okopera anthu omwe amasankha mtsogoleri okosi kwawo mdzikolo pokhala ulamuliro wa dziko manja mwa mtsogoleri wa dzikolo president yemwenso ndi mtsogoleri wa boma. Kumanso kukupezeka nyumba malamulo ya pungu 84. Chuma cha dziko la Benin chimachokera kwambiri ku ntchito ya zolimi popita kwambiri ulimi wa thonje pagawo la 40%. Mchaka cha 1982 dziko la Benin linayamba kuyenga mafuta wa petrolo omwe ndzakazomalizazi lwatha. Nayo ntchito yazokopa alendo ndiyosasalira pambuyo mdziko la Benin malinga ndi kukhala ndi mizinda ndi matauni ambiri yakale mdzikolo. Pali mzinda wa Ouidah omwe unali ngati khomo lolowera ndi kutulukira akapolo amene amatumiza ku maiko apasidya la nyanja. Kuli mzinda wa Gaithje omwe uli pakati pa nyanja ndi kumangidwa ndi anthu omwe anali alenji ndi kumathawa ukapolo omwe anamanga nyumba zomwe amabisala kumalo ovuta kufikako. Ndipo mzinda wa Apode unali ulu dzikolo pamene limadziwika ndi dzina la ufumu wa Dahomey ndi mpaka pano ndikuwa kupezeka nyumba ya ufumu. Pambiri ya dziko la Benin pali kusimba kuti ufumu wa Dahomey unali wamphamvu kwambiri ndi kuti unakhala uyamba kuzindikira ufulu wa dziko la Brazil chaka cha 1822. Akuti kuyambira zaka za zana la 15 sekulu 17 apwitirizi anakazidyitsa malo ochita malonda omwe anapatsa dzina la São João Batista de Ajuda omwe lero ndi mzinda wa Ouidah omwe kudabweretsa kukukuka anthu a fuko la Foni chifukwa cha malonda wa kapolo amene apagulitsa ku dziko la Brazil ndi kumayi kupena apatiya la nyanja. Pakampeni yosefukitsa ulamuliro wa dziko la Fransa chinakhala chifukwa chakutenga ufumu wa Dahomey pokuteteza mchaka cha 1892. Papangano la chaka cha 1897 pakati pa dziko la Germany ndi la Fransa ndi la chaka cha 1898 ndi dziko la Britain
panoneka kwa zikisa malire ojiwolo mtsa munda wa nsungwa dzikula Fransa kuti mchaka cha 1904 dziko la Dahomey lirove munkulu la maiko akumadzulo kwa Afrika omwe anali mkwapa oziko la Fransa. Patsiku la 1 mwezi wagasi mchaka cha 1966 dziko la Fransa napereka ufulu dziromulira kwanta dziko la Dahomey ndi mtsogoleri wake uyamba kukhala a Hubert Maga womwe pambuyo pa zaka zitatu zolamuliro anawalanda boma. Kuyambira chaka cha 1963 dzikolo navinizika mavuto wa ndale pakutenga boma komwe asilikali amachita. Mchaka cha 1972 kagulu ka asilikali kamagadinso akumanzere pa ndale kanalanda boma potsogozedwa ndi Major Matthew Kereko komwe kanalamula dzikolo mpaka chaka cha 1990 ulamuliro wa Amateo Kereko unalanda makampani wonse amayikwa kunja kukhala aboma pakatizapo lwa anthu wamba adzikolo. Koma pasonetsero zomwe anthu anachita mchaka cha 1989 zinabweretsa kuti Amateo Kereko asinthe malamulo pa ndale ndipo chuma dziko la Benin ndikukazikitsa malamulo lakulola zipani zambiri za ndale panakhala kukhazikitsa zipani za ndale zoposa 50 pamene anakazitsa boma lokwirizira maka chaka cha 1990 lomwe linasokozedwa ndi a Nicéphore Soglo ngati ndiwonekulu ya boma chaka cha 1991 a Soglo anawasankha kukhala tsogoleri wa dziko la Benin. Mpoto mwelero yambiri ya anthu atsogoleri timu kwa Afrika nabwera ndi mbiri ya dziko la Benin lomwe ndikupezeka kumadziro kwa Afrika. Tikumana sabata mbava ndi Zakariya Judis ndi Marco Zondani pamakina zikulu.

Sholi ingashabo umandi chakuti onse atengepo mbali. Polimbana ndizi pupu ndishoncho. Ndipolimbana ndizi pupu. Chomwe ndichitsa chimene chipinga chitu kukopa shuma ndziko. Zuya Nambesa anali kulankula izi dzulo pa tsiku la ogwira ntchito mboma. Ndipo ati ndikotheka kudzidalira pa shuma dziko ngati litashoka munkhani za ziphupho. Kutete anthambi yochita akafufuza achikhalidwe a Arpaki akulangiza anthu masikulu pakufuna kuti asayiwalike kapena kuti isayiwalike mbiri ya dziko la Mosambike. Malangizo akuchitidwa masikulu motsogoleredwa ndi asikala amakedzana. Ndipo sholinga shake ndikuti mbiri ya dziko lino isivalike komanso amene anadzipereka kufera dzikoli. Malingana ndi ochita akafufuza wa Paki Jose Linderi, asilikali amakedzana akuthandizanso kulemba buku kuti tikulemba mabuku amene asimba za nkhondo yombo la dziko lino. Chinanso ati Arpaki akugwira ntchito pakufuna kulemba buku limene lisimbe mbiri ya vila ulongwe mboma la Ngonya. Akabineti ya nyumba ya malamulo ya achinyamata akupempha achinyamata kuti apitirize kuponda mapazi vamene anaombola dziko lino. Pempho lidaperekedwa madera osiyana-siyana pamene achinyamata nawo akugwira ntchito zodzutsa mwayi wa ntchito pa kulimbikitsa zochita-chita za achinyamata. Vice President oyamba wa kabineti ya achinyamata wa kabineti ya nyumba ya malamulo ya achinyamata wati makondwerero apendansi a dziko lino ikhale nthawi ya achinyamata kusinkha-sinkha za kufuna kulimbikitsa bata umodzi ndi chitukuko pa shuma. Omvera tutukupatsirani nkhani ndi zowonjezerapo.

0: Kati dzulo linali tsiku tola ugwira ntchito mboma wadzatsalenetsalane ndi nkhani yokhudza yawa ndi Noah Shilimampunga.
1: Nthambi yoyang'anira zintchito za boma kutete ati ndipofunika kutsata dongosolo lililonselo ndi cholinga cha kuthana ndi mchitidwe wa ziphuphu pakati pa katswiri ogwira ntchito mboma. Njira zimene zakhazikitsidwa ndi boma pofuna kuti akatswiriwa adzitumikira ali bwino anthu onse zikukhudzanso chimodzimodzi nthambi yodzimira payokha ndi bungwe la anthu amba. Ziwa Nyambesa wapampando ya nthambi kutete wati cholinga cha boma pokhudza nthambi zonse za ntchito ngakhale yodzimira payokha ndi yoyimira anthu amba ndi kuthanadi ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu chinthu chimene chikulepheretsa osati pang'ono chitukuko cha dziko lino. Nyambesa poyankhula lachiwiri pa kudutsa kwa tsiku la anthu ogwira ntchito mboma anatinso pamene nzika za dziko lino zikufunitsitsa kukhala ndi Mosambiki odzimira payekha pa chuma akuyenera azindikire kuti ndizotheka kukhala dziko lotero pambuyo pa kuthana ndi katangale komanso ziphuphu.
2: Vemos que a corrupção é um mal que praticamente compromete todo o desenvolvimento.
1: Tikuona kuti katangale ndi mavuto akulu amene akulepheretsa chilukuko chonse. Ziphuphu zimayika zintchito za boma pa makhalidwe oyipa kwambiri. Anthu ena akumalephera kupeza zenizeni monga akufunira chifukwa kumakhala kuti ena mofisimo akufunanso kuti achite ziphuphu. Tikumbutse pano kuti uku nkula kwa ndithu mmalamulo a dziko lino. Sinthambi yonse ya ntchito za boma imene ili ndi mchitidwe umenewu kumakagulu kena ka katswiri amene amagwira ntchito mbomamo. Ziwa Nyambesa wapampando wa nthambi yoyang'anira zintchito za boma kutete kuyankhula za mmene zikuyendera zintchito za nthambiyi mboma. Kutsatira kudutsa lachiwiri kwa tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito mboma akatswiriwa anala nkhalo za maluwa kumalo achikumbutso ayiwo amene anafera dziko lino poliwombola m'manja mwatsa munda.
0: Zikomawo kwambiri tinowa Shilimampunga ndipo kudza ndithu tsiku la ogwira ntchito mboma komanso tiri kudzamalizira ndithu pa nkhani ya kuwomboledwa kwa dziko la Mosambiki m'manja mwa tsamunda pamene makondwerero ake yafike pa chimake mawa la chinayi pa 25 Juni. Tsapano titilowere ku Malawi ndikuyitana Sergio Sikispenzi amene wadza ndi msonkhano wapadera wa bungwe loyang'anira ndale ndi chitetezo mayiko akumwera kwa Afrika omwe agwirizana zakutumiza gulu la asilikali ku Congo Democratico kuti akaone mmene zilili kumeneko komanso tikukathandizira pa nkhani ya mtendere. Sergio Sikispenzi kuchokera ku Malawi.
3: Msonkhano wapadera wa bungwe loyang'anira ndale ndi chitetezo ku mayiko akumwera kwa Afrika wagwirizana zotumiza gulu la nkhondo lapamwamba ku dziko la ku Congo kuti likaone momwe zinthu zilili pa chitetezo potsatira kuchoka kwa asilikali a mchigawoshi komanso kuti likathandizire mtendere ndi mgwirizano mdzikolo. Mgwirizanoyi wachitika chifukwa cha kusatetezeka komwe kukupitilira kumawa kwa Democratic Republic of Congo komwe magulu ankhondo akupitilizabe kupanga za upandu ngakhale kuti asilikali a SADC anachoka mdzikolo omwe udindo wawo unatha mu Marichi chaka chatha. Chiganizoshi chinachitikira pa msonkhano omwe unatenga malo ku Lilongwe motsogozedwa ndi wachiwiri kwa presidenti wa Malawi Enoch Shihana m'malo mwa presidenti Peter Mutharika yemwe ali ku South Africa pa ulendo wake wapadera. Panthawi Shihana anapempha SADC kuti itandizire kwambiri osati Democratic Republic of Congo yokha komanso pologalamu yokonzanso dziko la Madagascar ndipo analimbikitsa ochita ndale kuti awonetsetse kuti pachitike chisankho mkati mwa nthawi yomwe inavomerezedwa ya miyezi 24. Mulembo wa mkulu wa SADC Elias Makosi anachenjeza kuti mkangano womwe ukuchitika ku DRC ukupitirira kotsweza bata la mchigawo chino cha kumwera kwa Afrika zomwe zikufunika thandizo la onse pakuti chiwawashi chikukhudzanso kwambiri dziko loyandikana nalo la Rwanda ndipo chili ndi chiopsezo cha kufalikira ku mayiko ena a ku Afrika. msonkano unalandira ndi kusanthula lipoti lomaliza la Sadiki la nthumwi zomwe zinapita ku dziko la Madagascar lomwe linaperekedwa ndi president wakale wa Malawi Joyce Banda yemwe anatsogolera mautumiki atatu au kazembe ku dziko lomwelo kuyambira January. Kumabe, nkhani ya ziwawa za nkhanza kwa alendo ochokera ku maiko ena ku South Africa yomwe inali pandandanda wa mitu yomwe imayenera kukambidwa sinaphatikizidwe muzokambirana zomaliza za nsonkhano pa zifukwa zosadziwika. Zodabwitsa zakuti ngakhale kuti lipotilo linachotsedwa mau oyamba awachiwiri kwa president wa Malawi Enoch Sihana anagogomezera kufunika kwa nkhani ndipo adati ikuyenera kusamalidwa mwachangu ndi maiko akumwera kwa Afrika. Anawonjezera kuti chigawochi chikufunika nzeru zonse kuti chitandizire South Africa poyendetsa vutoli mogwirizana ndi mfundo zodziwika bwino za kuphatikiza chigawo mtendere ndi chitukuko chokhazikika. South Africa ikuyembekezeka kupereka lipoti pa nsonkhano wa pa internet wokhudza momwe dzikolo likuvutitsira anthu akunja komanso njira zomwe zikugwiritsidwa ntchito polimbana ndi zopsezo kwa anthu osamukira kumaiko ena mosaloledwa. Bungwe la Ndale ndi chitetezo la Sadiki likuimiridwa ndi Malawi ngati wapampando ufumu wa Eswatini, ngati wapampando watsopano ndi Tanzania, ngati wapampando wotuluka, ndipo lili ndi udindo woteteza mtendere ndi bata mchigawo chonse kudzera mukupewa mikangano kuyang'anira ndi kutetsa mikangano. Kuchokera muzindo wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Zikomo kwambiri tu kushokera kumeneko nditu kudziko la Malawi potipatsira tu pa zokambirana za bungwe makamaka panthambi yoona za bungwe la Sadiki ntero panthambi yoona za chitetezo kuti yayi atumiza nditu gula pamwamba kupita ku Congo kuti akaone zeni zeni chifukwa chakuti asirikali amene anatumiza nthawi yawo kukhala kumene kwena thamwezi wa malicho pitayi omvera tu ndithu zinalinkhani ndi malipoti ndipo khala lero lachitatu timaitananso tu anzathu achisena kuti awerenge nkhani mchisena.
4: Zanchisena leru nyakuzulonga nina wanezi ojo. Muno mprovinsi ya Tete mwuri kupatitwa bahasa, kubiri ya kukuwa na mbondo, piulu zane buwawazi makumanomwe na pinomwe. Towera kututusa mvira mau uli kuchitwa na machapu makuru makuru, mangunu pangunu na mangunu letu. Alikuwangisa na mabasa aulimi na maronda. Inei ndi pizzo. Ya kubiri ya kukwa na mbondo piulu madza na mashanu makumatantatu na piwiri idapere kuwa tuwera kupedzira mabasa alikupatwa na machapu makumawiri na matantatu alugumanika ngati mwa maprovinsi ya Tete, Cabo Delgado na Nampula. Kubiri na rongwa eshi ya buluswa na fukwe ya agensi ya Duzambes kubukiramu maganizo asachemerwa Connecta Negocios na Fundo Catalitico para Inovação e Demonstração pakusaka kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Na kubiri ishi utongi usafuna kuona machapu awa asebenze ninga mkufunika pakututusa mabasa a ulimi na amvira mauwa kusiana siana. Nyangoda salanganira utambaruki wa machapo anthu bure Joel Sewane alonga kuti maganizo anewa alikupedzerwa na kubirida buluswa na Banco Mundial pakufuna kututusa utambaruki wa mfuma za mpisa. Utongi wa muno mprovinsi ya Tete wadumbira kuti huna sekerera tayo mpatibasa analozwa kuchitapia kupuamwanika mpapingiza mbiri ya didi ya utongi. Kudembuka na kudinghisa mapaso na kupemba kujikiriwa ndi machitirwa kupuamgonika asatongwa kuti amaliretu nkati mwapige kupia utongi. Ndi mafala dalongwa dzulushi chipiri na mulimbe utongi wa ino provinsi ya Tete Christina Mafumo pakusekera ntsiku ya apatibasa autongi. Christina alonga kuti apatibasa autongi asafunika kuperekeka pa mabasao toira akwanise kutsanza isambumba. Mwenye kundu nangu, kada motongo eno provinsi ya Tete, Domingos Viola, alikusimba kutatarishwa kwa mabasa kusiana siana mpisa toira kutendeza mwinji ninga makufunika. Fukwe sapenenga mafambiro wa basa utongi, yalonga kuti pasafunika kulemeza mitemo yonsene inakuruza nsambo wa ujiobo nkati mwapige kupia utongi. Mkadamu wa fukwe nei, ziwa na mbesa, alonga kuti utongi wakazikisa mitemo nei, towira, mabasa, apatwe ninga mwakufunika pakusaka kutendeza mbumba. Ziwa, ati pigiku pia onseni pia utongi, pisafunika kupata basa pakutendeza mwadidi mbumba, towira kumalisiratu nsambu wa ujobo, tangwe unoyu usapingiza utambaruki wa nziko. Fukwe ya arpaki ilichiriri na kuchita maguma nkati mwa nyumba za mafunziro, towira kuvekesa mbiri ya dzikwino. Maguma na rongwa, alikuchitwa na pichoni pia nghondo pisaenda nyumba za mafunziro kalonga mbiri ya nghondo idaoneka nkati mwadzikweno toera kutamangisa tsamunda. Nyanghoda wa fukwe ya arpaki Jose Linderi alonga kuti pichoni pia nghondo piri kufotokoza mbiri ya dzikweno toera kutsogolo kwa ndima kudzalembiwe mabuku wa kusiana siana. Analonga pia basa idaphatwa na pichoni pia nghondo pakutamangisa tsamunda toera kudzisa ntendere na ufulu nkati mwadzikweno wa Mosambiki. Linderi ati makauno awene alikupata basa toera kulemba bukwi boards inalonga pia mbiri ya Luani ya Ulongwe distritu ya Angonia. Subi ya matraka anyamwambo wa muno Mosambiki ili kucheuza apale na atsikana kuti alimedzi basa idaphatwa na anthu adafira dzikwino. Nsitikizi wa Subinei, Bwana Nshute, alonga kuti apali na atsikana, ndiyo alibagala bagala na kuchita mvira mau, toera akwanisembo kupamfuma pa kusaka kutsigirira makaliro didi kulia wene. Bwana, ati nziko sekira kutambirwa kwa ufulu nkati mwadzikweno, ikale nunga nzizi wakunyerezera mabasa anatongwa kupatwa na apali na atsikana, toera kukazikisa ntendere na chiverano, pakufuna kudzisa utambaruki wa mfuma za mpisa nkati mwa dzikweno Mosambiki. Izi zikali mphangwa za njisena.
0: Omfera tutitere kuti kupatsirani nkhani za njisena ndi mapetronso amenewa azimene tinakonza lero lino. Pamakinatu pali Graciano Kujet inotile apendito ndati zikomo. Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo. Kunotu ndiku Radio Mosambiki Tete. 25 minutes past 3 ndiyo tawe.
5: Chikondwerero chachikalibe chochigwa msambo watu 2026. Kumano wakula zochitika za chikalibe chakachino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi, komanso konsolo ya mzindo wa Mwatizi, akuita na anthu onse kuti akatenge na umbali kumwambo wakula zochitika za chikalibe chakachino. Pa 27 June ku Parque Infantil de Mwatizi ukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026, chikondwerero cha nyimbo, magule ya makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulo vina njole ndi mafuwe, komanso oyimba amene aitanidwe mopadera. Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi, komanso pofuna kuchotsa madalazi ukakhalanso kanyenya wakumtsakama. Kuchikondwererochi ukakhalanso zionetsero za zose masema ndi zojambula jambula, masewera amakolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri, miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine waitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
6: Ndalewa ine.
7: Diluso lanu, munga te kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. kuti mulembetsedwe mumpikisano uwu mukuyenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD kumaofesa Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
6: Chifine ndi nthende yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi: kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
8: Nkhani yabwino ndiyakuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani m'manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
6: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
8: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
0: Ya itu mvera ndithu. Ya nthawi ino ndi nthawi ya zimfine zifuwa. Pakufunika ndithu kudziteteza. Kutetezera wana kutenda ngati zimenezi powaveka ndithu majuzi, powaveka ndithu majekete, kuti wowa ndithu asamve mphepo, asamenyedwe ndi mphepo. Mphepo ikamulowa munthu mthupi mukudziwa kale kuti ndi matenda. Ndiye pafunika ndithu kuti tonse tipewe nthenda imeneyi. Zifuwa zimfine nthawi ino zizira sizikuyendera kutali ya. Komanso sipakufunika kuti tisiye kupewa nthenda zina monga malungo, pomagona mukonde, komanso kupewa nthenda monga zotsegula mimba, posamalira chakudya, posamalira madzi akumwa. Omvera zatiremo tutidzere ndi programu ya Sheni Sheni ndi shiti.

0: ndisizeibwinoi
1: bwanje mana chefuro ndishani
0: ndiona nkhala bambo sama khalitsana bwino mwanayo
1: sa khalitsana bwino ndeno kwenikweni vulo lili pati pamene papa
0: ako ine ndomangoda bwa bambo oma amene amamuyang'anira mwanayo ayi ndithu nzokaikitsinsanami komano sindidzoti vulo sonchani kwenikweni oma ndomangoda bwa bambo amene amamuyang'anira mwana
1: inuyo mwanayo mumakhala naye bwanji monga iye wamkazi ngati ino mumakhala naye bwanji kwenikweni
0: ayi mwanayo koti makhalitsana naye bwinobwino ndithu
1: ndipo afunikano inuyo mwanayo mulani mumwirani mumufunseno kuti mudziweno kuti vulo ndishani kwenikweni
0: ndauri basi ndingomufunsano mwanayo
1: amupange zimene ziwazo chifukwa timaziona ari zinthu zina mabanja enawa zimene zimachitika ate
0: ayi ndakuti mwanayo ndingokhale naye pasi ndidamufunsa mwina mwanayo ndamene andifotokozere chilungamo
1: eyeyo akufotokozerani chilichonse akufotokozerani ndakuti tidziwane kuti vuto ndishani kwenikweni
0: ok yabwino takubvani
1: todi mana nthawi zambiri zimachitika zimene zizi kwambiri kumakhala kuli kulekelera monga inuyo mayi mafunika kutani kukhalitsana naye pasi mwana uja kumufunsa kuti iye afotokoze chilichonse chimene chochitika
0: ndizoonadi ndakuti apapa ndingopanga zokhala naye pasi mwanayo ndimufunse mwinano mwanayo akandiuza ndiyekuti ngati mwanayo zimene andifotokozere zikhale zimene ndikuganizazo ndiyekuti ndidzakufotokozerani
1: chabwino mana.

0: Kodi ntsiwa na yaluri nasa.
1: Alivanjabor.
0: Muramunza rakeka madziwa.
1: Ineo ndika igaru madzipanga ni mudzika igiti mwana.
0: Ineo bomulani adzika iga mwanayo banju kodi.
1: Kongo vano zera dabwe vakumvano paka ndino
0: mpanga dziwa. Mvera ndo kuzanizi. Muze ni mwita nene akaike madzi ndikasambe mumuza ringe soboyo madzi akaiko bafa.
1: Inoruba mumambo ndidabwitsa vanova. Kodi no mwana ever shine shagi gabena.
0: Ndiye kwankhula mola kuika komene kwako.
1: Yeah,
0: Sobo, ndula kutajani?
1: Nda wana ni soro zana mwana mujanka tuka mbalemu Arawe lama mujamuka yangani lama Ine ndurira haibodza Sheshege juchiri kapa ndo kufusani mori mwana
0: Nde kuyangana ndivutu? Kuyangana ndivutu? Mwana wanga akalaba nyuma nisa mwanganini?
1: Mwana yangana mwashikuwa
0: kumuyanga...
1: kujo Ama yangana shoto
0: Mai. Nde mwuduza mwujire nesa nje?
1: Ya
0: mwujire nesa nje Mwana wango nangarui ine nda kulile nemu Nda kulile nemu Atati nuna banji kunjau Demo tega na uri ai ujen ineo ineo nkwangula ujo meneo
1: mari ne na ufusani mwandire mudanga
0: iya nkwangula ujo mene bangulira mona kanthade ya dzirijani
1: komandi zona
0: so kanthade ya dzirijani
1: zamando maziona ine
0: mai
1: inaenda fuka zamando maziona
0: musandirole iya ndikuze musandirole nditolole ineo kuchoka uchoke makombano ine lokukala ndimwana one
1: Maonano kani jam?
0: Dona jam?
1: Kani jamani na simpa muri ndi shoka ina.
0: Iya, undi kama unkama. Undi kama unkama. Ina kakele mwana ngaru.
1: Inuno mara na me mugu angula ba.
0: Undani.
1: Simu ina.
0: Sina kule jion choi. Ndi kakele ni mwana. Mwana ngono ngaru. Iwe la mna undi kama unkama. Undi na kakele mwana. Huh? Ina sika kakele ni mwana. Mwana ngono. Mwana masi. Nikumbuzo masi.
1: Aisha bueno.
0: Jamu njamu njana.
1: Aisha bueno. Simo kangari urima chengera liloli kangari.
0: Asa marinda chengera, asa marinda chengera. Undira mbelera.
1: Lima guana rula fori.
0: Undira mbelera.
1: Lima guana.
0: Liguane. Ufroni. Sisa baso.
1: Liguane rula fori riwono.
0: Sisa baso. Karele zimatizanu.
1: Mari galwale salin tigula giriwono.

0: Oho.
1: Ibu mbalo wanga jiza nuri hapa. Porengira manongonongo amena kumvega mudzimuno.
0: Inde.
1: Uyu kapasule.
0: Kapasule otu.
1: Kapasule mwe. Ndi mwana ojoma sia uja. Banja.
0: Oko.
1: Banja nditu banja li banja. Ini dobura kidemu mimi cha dampempa andero vomera munubuno mwana wa masindigalera kodi kulera kwake nkomene ku
0: koko
1: ye mwana akumulera kungati kulera mwana nkomene
0: zimini ukunine zimini zofika mudzimu
1: ndizomwezi kumveka nditu kodi kana ke njaka nthuso kodi
0: kamba
1: yafika sobobisa kani
0: nkani iru ndi ayikulu uri ziko zokha ndumboni zimini.
1: Malawulo sadzat.
0: Chabwe, ineo nkhani ngatiliona. Ine simingerekere pomwe
1: pa. Pafuno seleka kumene?
0: Ineo ine. Mwana ajamini mujamina pangidu mujene ndilipo mpaja. Ndamindi mankho.
1: Yeyo.
0: Iyo je kumukhulupirira ngapange zoi pa nyonchisi.
1: Ankara ndikunena kuti mwana ndidzikalera kale riboka mene kati kadauna masamu.
0: Andivulitsa chipeo dzone tsada zilangali. Ndima kana chibwana chimene ndi chibwana chikuru yanga pange zimene chabwino apa pakambwa apa ulo ndimomba nkhokwe ndamanda imakaye
1: oho
0: sindisira pompa
1: murema murabanga zimene zokumene apanga chibwana
0: ineyo
1: apanga chindi chibwana
0: panopa ndikupita ndikakumane ndijigwerani ndikupita ndikumane ndijigwera koma ngani ukhetsa runeyo mboni
1: aha.
0: Fodi nkani siya masewe.
1: Ine nkani suri ndu kungonkura ina mazira mpunoe. Nge umboni nditu.
0: Baja umuzi wa mene uja jikwedani zo chita zake. Aka kagwira pangati kwa dika kapasulikani.
1: Ineso pa mene ndu kumvira kumarisa mvira jisoni.

Yeah, itu omvera pajari makalandi masewero lachitatu kumasotu la shinai. Yai kulangiza aliyense ndithu dzimvere muntola aliyense pafunika kuti adzimvere moko mari nonse konse kumene muli kuti mva nthawi ino ikati sikisikoloko tikwiza ndanzathu kumaputo kupatsiranitu nkhani mchipwitikizi nde satiremu bwanji takuponyerani kanyimbo yaka.

Malonji ya wamfera konse kumene mukutimva panthawino pomwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muno Mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni komba makinapa ndi kuperekezedwa ndi nzanga ameneyo ndi Amarildo Roberto. Pawi watu tingo tikumvetsera kopambana. Tisana pitirize omvera bwanji timve kuimba kwa

chifukwa ameneyo ndito kuti ndikuze zoona zake mawaudzalira usatengeke ndi mau ameneyo mau ofewa bwino ndito mwana wanga ubasope Bana kama vacho nchaya mene vacha akumandi chitira njiru. Chifuka mwona kutisi njiru. Akudziwa chimene shenga zadze mawa. Akudziwa kuti mawa siringadza kalera bwino kwa iwe. Ndekololi malolera kutilero ulire mawa udzasekere.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

ngo kuna mwenza mumuru kubva chikatsi champepo radio Mosambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa yanchi nyongwe lero ntsiku makumawiri na zinai za mwezi wa shitanthatu mwezi wa zawe junyo gole la dzuri na makumawiri na matanthatu mabasa yanchi nyongwe chika simwanu ndipo muni yapa mwatiri zikatisha izo zishanu za kumangana waya ni zatu zaliro na midzalizulo yashe nchinyongwe patsogolo pashe pazishanu na mpindi makumatatu limbweleza nkani yangu linya historia ndiye tikadzamala basa lomwero panthawe standhatu ifirinza mbweleza nkani za nchipatikizi za ushoka kulukulu kumaputu kazamala zensenezo tinzabudesa nkani zanchi nyungwe na zanchi sena zanchi gawo shatete

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati ya mhepo radio msambiki mwono ntete uku ndiko kiamba kwa zatu zareno na mizalizuru yashe nchi nyongwe. Ndiye mabasa ya nchi nyongwe tidi kukupasirani zatu zareno na mizalizuru yashe kwa mwetinku zani koti shingale ili kukara ishi komedwa kubva kuti tambwe la 25 de September kumuwatizi liti lidzatambire mipikisano ya Mosambola pamwe shingaleyo inkara ninga ili kutambira pamwe ipashe ndi ari kuti naibzi panga dzaoneke nsandula dzirombo dzantengo dziri kudzonga kudowa ndiye basa liri kupatidwa kufuna kuti dzobzi dzireke kudzonga mali midiyo ya wantu makamaka ya shwiri yomwe ndiyo yari kushitidwa ndawe zinos pakufuna kukankanka ya mali midiyo ya shwiri ya kutoma yomwe ndiyo yara zongeka na malenga lenga ya bans ni misoro yomwe ndiyo titi kupasireni Armando Kembo, Feliciano Diogo na mkwatu uyu Graciano Kujiri, mazina la radio msabiki tirikuti shitetekere shabwino.

tikanati kuti tikupasireni misoro yankhani yomwe ndiyo tapfuthula mwakuposa kushedwa apa takupasirani misoro yash bwera ntibve zomwe ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero mkati mwa chigawo chino mu chigawo chino cha Tete dziwani kuti chiri kuthandizika na kwabiri za chitukuku anti investiment pa 177 milioni za betikash zomwe ziri kutimizira ntsimba yomwe ndiyo njamabasa ya chitukuku ndipo ziri kukwanisa kuti makampani mang'ono mang'ono na ya makulu yakhale yashishita mabasa yashe yomwe ndiyo ngakushita mabasa ya malimidwe na kuyagulisa ndiye kuti pa kubirizentsene pana kinyentu chisasente idoji milioni za betekashi zomwe ziti zomwe zidaperekedwa kuna makampani makumawiri na matanthatu yomwe yali mkati mwa chigawo chinochi kukapo delegado na kuna mpula pa ntsimba zomwe ndizonza kukwiza chitukuku mkati mwa chimidzi wa agencia Duzambes pakuchita chipatano na basa lomwe ndakudziwika na dzina la Connecta Negocio na fundo katalitiko para inovação na demonstração awali kuchita basa lomwe ndilonda kuti makampani yamweya yakhale yachitumikira kubiri zomwe zomwe ndizo zidachosedwa na wa Banco Mundial ninga momadziwisa wa especialista wa chitukuku kumbali ya wakubzimira pa okha ntisetore privado Joel Sewane. Wa inspensão geral do estado mkati mwa chigawo cha Tete arikulewa kuti msakufunikana kunyanya kutumikira mtemo pakufuna kupinga na kumala nsambo wa bobobo omwe ndiwo mbaoneka pakati pa anyabasa wa boma awa pa tsamba lomwe ndilo liri kutsimikiza ari kuti bzimfunikana kuteweza njira yomwe ndiyo inchitisa kuti makampani ya boma

0: chigabza bwino kumbiri ya dziko lino anti immortalizari a historia de Mozambique. Awa alikumaza mafala ya mweyo pakuti wana ngono ngono akhale achidziwa mumbuto za mapfunzirozo ndipo arikutsogolera mitsonkhano ya kweruza pfunz ni ya veterano da luta de libertação nacional walo mwendo adabzipereka pakulombola dziko lino mmanja mwa tsamunda ndiye a Jose Linderi akhala wakulewa kuti pakulombola dziko lino mmanja mwa tsamunda ndipo bzimfunikana kuti pa mabuku yomwe ndiyo yakulembedwa yakhale yachipereka mafala kuna Masaka kuti Masakayo yachite bzomwe mtachitukoko bzomwe bziri kufunikana nthawi zinozi. Tikafuna tuonesese nyengo lero ntsiku ya chitatu ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi wa chitanthatu Junyo golera dzulidzuli na makumi awiri na matanthatu mzinda kwa teti makumi atatu na ibodzi ya padzaulu tumizinda twa chitima na makumi atatu Zumbo makumi awiri na ipfemba Nyamayabwe makumi awiri na inomwe Ulongwe makumi awiri na ishanu Furankungu makumi awiri na inayi Tsangano kumi na itsemba kulatiza kuti nyengo ili kulatiza kugwa kuntsiku za kumalizira zino. Kuboma la Kaurabasa nkati mwanchigao chatete kuna poso la kukwanira napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya golerinoya. Malingana na nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kukaura basa, napo para mabvuto ya mweya, adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo ya mkwanira dzulu makumanai na bzishanu na madzana mapfemba ya poso la kusiyana-siyana. Santush Ganizani akhalowa kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndilo limbafunikana kuti anthu adye kuboma la Kaurabasa lili kukwana pakuona kuti limbafunikana ndakuposa dzulu kumi na shibodzi cha matokoma ya kusiyana-siyana ya poso pakuona mbogo yomweyi na yomwe ndiyo yalimidwa ichibvunidwa paoneka poso lizinjisa lomwe ndilo labvunidwa ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo ari kugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti achite bzina bzomwe ndibzo amfuna ku umoyo wawo.
1: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
0: Mafala ya mkulu wa kuona za mabasa ya shitukuku kuboma la Kaurabasa nkati mwanchigawo chatete pakutsimikiza poso lomwe lilipo pakukhala la kujimbikira kumweko ku Kaurabasa napo padaoneka kuofoka mbali zinango na thangwe la malengalenga ya pansi koma iwo alikuti adzinza adakwanisa kubvuna poso lomwe ndilo linkwanira kudya mpaka kugulisa achithandizika ndipo ambashita mabasa yanango ninga ya kufua ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mu mikulo na nyanza ya damu la Kaurabasa ndipo na ibzi iwo ambakhala achithandizika kuti poso likhale lilipo kuna wanthu amwewa. Aya mafala ya mkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kuboma la Kaurabasa nkati mwa nchigawo chatete adayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi pa nthawi zinozi ali kushita basa lomwe ndilo linchenkha kuti afikiridwe na njala. Tatenda ni nkhani yomwe ndiyo njabwino koma takuzari kuti kudowa bzirombo bzikudzonga minda basa lili kuphatidwa kuti bzithamangisidwe ngama mwadalewa nembi waboma la nkati mwanchigawo chatete ndiye shingali yakomedwa pakuona kuti iyo thambwe la Vincent de Stembo labvumizidwa kuti litambire mipikisano ya Mosambola Feliciano
2: kitare zomwezi
0: tintoma yomwe ndiyo ncha masenzeko ya mpira ukadzamala udzaliwe bwino yomwe ya ikitare pakuona kuti ya masenzeko ya mpira ndiyo tayamba kuthusa lewa iyi
2: timu la mpira la Shingale.

Maku mawiri na matandatu alugumanika ngati mwa maprovinsi ya Tete, Cabo Delgado na Nampula. Kobiri na longwa ishi ya buluswa na fukwe ya agensi ya Duzambezi kubukiramu maganizo asachemerwa Connecta Negocios na Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração pakusaka kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Na kubiri ishi utonge usafuna kuona machapu awa asebenze ninga mkufunika pakututusa mabasa a ulimi na amvira mawa kusiana siana. Nyanghoda salanganira utambaruki wa machapo anthubure Joel Sewane alonga kuti maganizonewa alikupedzerwa na kubirira buluswa na Banco Mundial pakufuna kututusa utambaruki wa mfuma Zambisa. Utongi wa muno mprovinsi ya Tete wadumbira kuti huna sekerera tayo mpatibasa analodzwa kuchitapia kupuwa mwanika mpapingiza mbiri ya didi ya utongi. Kudembuka na kudinghisa mapaso na kupemba kujekiriwa ndi machitirwa kupuwa mwanika asatongwa kuti amaliretu nkati mwapige kupia utongi. Ndi mafala dalongwa dzulushi chipiri na mulembe utongi wa mprovinsi ya Tete Kristina Mafumo pakusekera ntsiku ya apatibasa a utongi. Kristina alonga kuti apatibasa utongi asafunika kuperekeka pa mabasao toira akwanise kutsanza isambumba. Mbwenye kundu nangu, kada motongo weno mprovinsi ya Tete, Domingos Viola, alikusimba kutatarieswa kwa mabasa kusiana siana mpisa toira kutendeza mwinji ninga mwakufunika. Fukwe sapinenga mafambiro wa basa utongi, yalonga kuti pasafunika kulemeza mitemo yonsene inakuruza nsambo wa ujiobo nkati mwapige kupia utongi. Mkadamu wa fukwe nei, Ziwa Nambesa alonga kuti utongi wakazikisa mitemo nei toira mabasa apatwe ninga mwakufunika pakusaka kutendeza mbumba. Ziwa ati pigiku pyonseni pya utongi pisafunika kupata basa pakutendeza mwadidi mbumba toira kumalisiratu nsambu wa ujobo tangwe unoyu usapingidza utambaruki wa nziko. Fukwe ya Arpaki ili chiriri na kuchita maguma nkati mwa nyumba za mafunziro toira kuvekesa mbiri ya dzikwino. Maguma na rongwa alikuchitwa na pichoni pya nkhondo pisaenda nyumba za mafunziro kalonga mbiri ya nkhondo idaoneka nkati mwa dzikwino toira kuthamangisa tsamunda. Nyanghoda wa fukwe ya Arpaki Jose Linderi alonga kuti pichoni pya nkhondo piri kufotokoza mbiri ya dzikwino toira kutsogolo kwa ndima kudzalembiwe mabuku akusiyana siyana analonga pya basa idaphatwa na pichoni pya nkhondo pakuthamangisa tsamunda toira kudzisa mtendere na ufulu mkati mwa dzikwino wa Mosambiki. Linderi ati makauno awene alikupata basa toira kulemba buku ibodzi inalonga pya mbiri ya Luani ya Ulongwe distritu ya Angonia. Subi ya matraka anyamwambo wa muno Mosambiki ili kucheuza apale na atsikana kuti alemedzi basa idaphatwa na anthu adafira dzikwino. Nsitikizi wa Subinei Bwana Nshute alonga kuti apale na atsikana ndiyo alibagalabagala na kuchita mvira mau toira akwanisembo kupa mfuma pakusaka kutsigirira makhaliro didi kuli awene. Bwana ati nziko sekera kutambirwa kwa ufulu mkati mwa dzikwino ikhale nonga ndzidzi wakunyerezera mabasa anatongwa kuphatwa na aphale na atsikana toira kukhazikisa mtendere na chiverano pakufuna kudzisa utambaruki wa mfuma Zambisa mkati mwa dzikwino Mosambiki. Izi zikhali mphangwa za njisena.

mo sa mikenzi tiwa kwa na ufimbra mbindi aje kumi na mawiri 20 mona esh e 12 minuch ngutoma kwa hama basa manungero anji se na ngedi timizu iti natu pasireni mhangwa zinolonga epi ya mazinzikero ngampira nkati mwa madziku apansi kutukuru kwa aje andi nyimbo pangono yali mpaka panzizi ufimbra mbindi aje maku matatu pene hepo natu za kupasireni mabasa atu Ampangwa sapakati ba ziko ino. Panzizi kumi kumasiku mwa nyanguira anjifera na maputu. Tina kupasira ni mpangwa za nchiputikisi. Kutukuru kwa jini nchanganiko mpaka panzizi kumi na mbozi. Penepo, tina atinza kupasire ni pide pide shirika panziku aliru pa maziku wa pansi.

tsukuru kwa chindi zokazoka nyimbo mpaka panzi dzikumi nombo dzinopindi ya jumakuma tatu panafunifidza kufasira nepfangwa zokumalisa za nkati nakunja kwa dziko ino malongero anjiputikizi chitichiti na mamanjole anakuwa chembaende ntondo muna panapa radio musamike onezi jodzi nanga mumpu ndatumwa kuti ndikuperekezeni masiku alero kumichini kuna Jockey Rundown tikhale pabodzi mpaka nzidzo kumula. Mpwenyelekani kuduhala kuti munzinda wa Kilimani mprovinsi ya Zambezia kumichini ya radio Mosambiki kuna Elize Usalakini mutatu watu tati kumbatire radio Mosambiki mpaka nzidzo kumula. Nika nikusiete kene kupati na tsopiru wa masiku wa lero kutiri masiku wa chitatu kupita kwa nsiku kumina zinai ntanda mikalenu ya koni chaka chapiku viru makumawiri na pita antatu kukira kutima basa wa afiki kuna imu mokusua mhinga pinga akale kukutanzo kisani imu monsenu muna tifa bukira mutarara do angonia mwatizi chute chifunde makanga ya Maravia, Zumbu, Kabrabasa, Magwe, Shangara Muno Munzinda Wateti Barakona Bukudua Lanzatu Tisapalira Nana Mwimoto Ma provincia Sofala, Zambezia na Madzikwa Malawi, Zambia na Zimbabwe Provincia Teti ndi Provincia Bozi Ile kugumanika nkapwa mwa mulungu ndi thangwe ndi province bodzi dziita migano na madziko matatu akuno kunterero kwa ntunda wa Africa ndikira kuti mabasa trafiki kuna imu mukusowa mhinga pinga apo ndi wakhale kukutsanza isani imwe monse ndimona tivisira bukira mbuto zakusiyana siyana tiripa bodzi

kuimba kwene kukwasha Drake Tank wana posho administrative ya Sena district ya Kaya province ya Sofala mwaisosa nyoka chipiri inga kulumani kwanu ndikumpumbu basi chipiri ngabe zenda chipiri.

0: hangwa zipakati padziko
1: uchabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaniwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena kya kumatsiku

0: Tani kwenye kutipurtana, hizi ndi mpango zatu za pakati padziko ino. Kada mwotongi wanzinda kutongireka wa ulongu ndi shtritu ya angoni ali kucheuza antonsene kuti akale akupatana mbakwimisa chienjano toera kupedzira utambaruki wa mfuma zampisa. Kuli kufunika kuprekwa chipedzu kuli pichoni pia nkondo pia mprovinsia ya Zambezia pakusaka kutsigirira makhaliro adidi kuli anewa zizina zinango ndi zinafunefe kumwaza masiku a lero muno mu studio ya Radio Mosambiki TET. Tikhale pabodzi mpaka ndzidzi wakukhumula, tifuna kuti awa mabasatu afike kuna imwe mwakusowa mphingapinga. Pano titome na mphangwa za mono provinsi ya Tete zinalonga pya kuti nkadamo tongi wa luwani ya kutongirika ya kulongwe ndi shtiriti ya ngonia. Tifuna kuti ana muno Mosambiki akale akupatana toera apedzere utambaruki wa dzikwino. Mkadamu wa utongi wa nzinda wa kutongereka wa ulongwe ku distritu ya Ngonya alikucheuza akali aluaninere kuti apamirwe na nzimu wa kuyanjana toera atswede utambaruki wa mfuma zampisa. Evaristo Fidelj asiyantamane ya mafala nsiku zidapite izi pabanja idachite na akali ya pachisa cha Nancholi paluani ya ulongwe. Fidelj alonga kuti utambaruki wa nziko unenda nsogolo pangakhala kuti anthu onsene ali kuphatana manja mbaverana pakuluka mbopo zinakwanisa kuphedzera utambaruki wa nziko. Fidelj ati bivu na chizondi nkhabe kumanga dziko mbwenye pasafunika kuti anthu onsene akhale akuphatana.
1: Tikhala anthu okondana wina ndi zache, tikatero dziko lathu likhala ulemu ndiyezi kukhala ulemu aindithu chiti kuko chikula patsogolo fwa mulungu wambirika madalitso kumene anthu achi alogwirizana.
0: Kondwe nango Evaristo Fidelj alonga kuti mangwana ishipanacha kupita kwa nsiku makumawiri na zishanu za nthandendo ya koni dziko ya Msambiki inasekera kupita kwa piaka makumashanu na chibodzi mbiri pa ufulu na ipyo anthu onsene asatongwa kubulukira pa maphwando kusiyana-siyana akusekera nsiku ineyi. Evaristo Fidelj ati ufulu unajirerwa nsiku zino na ana muno Mosambiki watayirwa chiropa na aphale na atsikana adaperekeka tora kuthamangisa tsamunda na kusaka kukhazikisa mtendere na ufuliki mkati mwa dziko ino.
1: Tsiku la jano kuti la 25 June dziko la Mosambiki liko ntsadzaka 51 makumi asanu ndi tsiku chaka chimodzi chilandire chai chapendasi pendasi yapite kuchilandire odzira mulatu okha. Tsiku limeneri ndi tsiku loti onse tikadyerere kuvira ulongwe, tikayimbe, tikavine, tonse tituluke monyinyi wathu kulemekeza kuti khatirolo tikudzira mulapato okha. Tili ndi anyakwawa, tili ndi achiwanga, tili ndi achefa lokalidad, tili ndi achefa apostol, tili ndi adidwa achikola nchafuwa chapendasi imene datirayi parakapanda pendasi imene chayo lokwene ndi megafoni panopa sitakaya mkhula amikulo ayi nali yanine pano opanda pendasi. Ndiye tsiku lali kukomirizedi pamene kwatsitaka 51 chilandiranja ufulu odzera mulatu okha.
0: Kukhali kulonga tikweneko kwa Evaristo Fidelj mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe ku distritu ya Ngonya mbafotokoza kuti anthu onsene achite damba sala mwana mkulu abulukire mangwana yachinayi kupita kwa nsiku makumawiri na zishanu za nthandeno ya koni pa maphwando akusekera kupita kwa piaka makumashanu na chibodzi dziko Msambiki mbiri pa ufulu.
2: Pichoni pya nkhondo mprovinsi ya Zambezi yapikuvunulira kuti pasafunika kugugumira ufuliki mtendere na nthaba ulikuoneka mkati mwa dzikweno kuti ukhale wakwenda na kwenda. Kwatu salimu tepa na mpangwa zonse ni bugira munzinda wa Kilimani.
3: Nsogolero wa pichoni pia nkondo mbwalu wa provinsi na Zambezia ndiye na cheuza apale na asikana tuwela akali mapitiliza na kulemeza udidi unagumanika bulikira pa piaka maku mashano kibozi pakati pa ntendere wa dziko ino ya Mosambiki mbabweresa nzeru zadidi na kulemeza utukuko unagumanika nkati mwa dziko ino ya Mosambiki. Moisei Sikinte akalonga pa makaluta aradu Mosambiki mbazwisa kuti kupangisa makajiro ansisi chivirano na kupezera mabasa au utukuko ndipi pinafutikira makamaka kuli apale na asikana aino dziko ya Mosambiki. Apemba kundi na wachi kuti anewa apale na asikana safunika akali mbakumbukira nzeru za Anyankondo alaboresa ntendere wa ino dziko ya Mosambiki. Mpativeni kulonga kulachita iye.
4: Si, primero precisa primorear aquilo que é o espírito patriota.
3: Tilikufuna kuti pakale ufuliki wa kwenda na kwenda. Chamaso ndi kupangisa udidi na kuonesa utambaruke wa ino dziko. Makamaka kuli apale na asikana kuti akale akukumbukira kuti mchadidi anthu bozibozi apangise nsisi chiverano na kubweresa ulemwe kuli anthu onsene pontu na manyerezerero amaso kuli mbumba ya zikwa chino ya Mosambiki.
4: Iko esperança que nós vamos num bom rumo.
3: Nkadamwa anatendeza pichoni pia nkondo nkati mwa provinsi ya Zambezia alikupemba anyaluso aziwisi pontu na anyakufunza mabuku makulu makulu pabozi na ali anafufuza pitankano pia kusiana siana twela akwanise kulemba mabuku bulikira pa pili pila chitika pakati pa ina ziku ya Mosambiki twela igumanike pantendere bulikira kuli anyankondo.
4: Temos um acervo histórico que nós levamos daquilo que nós chamamos.
3: Ife tisakumanika na chikwa cha nzero panaoneka pizengi pitankano bidale mwa na ale anyaluso anango mayuo alafikira kumenya nkondo munu dziko. Hapa tulikupemba ale ana anakumanika na maganizo akufuna kuziwa pizinji kuti apite chivirano na pichoni pia nkondo tuwela aborese pitankano kia inu dziko ya Mosambiki.
4: Havemos de poder partilhar algumas experiências do processo de luta à libertação nacional para que possam publicar quer artigo, quer obra, estaremos sempre disponíveis.
3: Moisés Sikinte, mkadamo wa pichoni pia nkondo, mbwalu mwa provinsia ino ya Zambezia, kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Nzizi wakwa na ufemba na mapindi yache, makumatatu na mafemba vinti umaraji, 39 minuti. Tirichiriri nazo mpangwa zatu za pakati pazi kwenu. Sumane damala, mkati mwa provinsi ino ya Tete mwachitwa Nyakalembalemba wa kungonjesa utenda wa mfuteti. Kodi Nyakalembalemba noyu afambatani kani?
5: Hana piana akukwana chulu chibodzi na pikwi madza na matatu. Hada soa tunga ya piaka pishano pia kubalwa ndi wada chitwa Nyakalembalemba muno mprovinsi ya Tete sumana idamala ishi toera kungonjesa utenda wa mfutete. Analongwa ndi anapiana a madistritu kumi na mashanu amuno mprovinsi ya Tete adatambira Nyakalembalemba noyo pa mfendu wache ya chikumi na ya chishanu ila chitwa na chigewiko cha ungumi pakufuna kutsigirira ungumi wa rodo kuli anapiana. Nkadamu wasubi satsalakana ungumi wa mwinchi nkati mwa chigewiko cha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete alonga kuti ntengo noyo wanthala na anapiana kukuwa na pikwi maku mawiri angaiseza na ule ntengo ukada baleo wa anapiana kuti achiti Nyakalembalemba. Maria João afotokoza kuti Nyakalembalemba noyo afamba ninga makufunika nkati mwa madistrito onsene ya muno mprovinsi ya Tete ni tango ya kuti anyakubala na anyakulera achitapinga ikulu pakutendeza anyabasa achigeku cha ungumi akafamba mbachita Nyakalembalemba noyo towera kutsigirira ungumi wa didi kuli anapiana.
6: O apelo que deixamos como saúde em relação a polio é sempre pautamos por aquilo que é a higiene individual e coletiva.
5: Tikucheuza anthu onsene kuti achinyeze na kuchita unyayi tangwe utenda wa mfutete kusadza kubukira mphondo ya munthu mbwenye chimfunye chache chisapita nkanwa mu munthu. Nanji, mundu angatapula chimfuni cha mfutete, nkabe kupangiza pizindikiro, kwenye, unoyo angachita pondo, panangu, chimfuni chisaenda madzi taetai mchakudia, majimalisira kupita manungu mwa mundu, mpaka kusosa utenda wa mfutete, penu kutondoneka kwa piwa lopia manungo, makama kakuli anapiana adasuwa tunga ya piaka pishanu pia kubarwa. Nanchi anewa, ndio asatendezefe.
6: Tem crianças menores de 5 anos que são nosso grupo alvo.
5: Kulonga kweneku kwa Maria João, nkada mwasubi satsalaka na ungumi wa mwenji nkati mwachigayu kuchama basa ungumi mwono mprovinsi ya Tete. Mba fotokoza kuti mabasa kuchitanya kalemba lemba akungonjesa utenda wa mfutete. Afamba ninga mkufunika suma na edamara ishi nkati mwama distritu 15 amuno mprovinsi ya Tete. Zionu kutinya kalemba lemba noyu achitwa na anyabasa achige kuchongumi ya kukwana cheku chibodzi na madza na matandatu.
2: Tibwerele bonto mprovinsi ya Zambezi ya palukufunika chipenzo kuli pichoni pia nkondo nkati mwa provinsi nere. Mayankuira, Salimu Tepa.
3: Kichoni chankondo munu nzinda wa Kilimani provinsi yone Zambezi ya, ndi ya napemba kuli utongi kupasa makajiri wa dide na kupezera mbutu za ganyo, peno, maronda kuli antu buzibuzi. Aniwa maganizo apangiswa munu nzinda wa Kilimani pa kucheza pa makaluta aino nyumba ya mpepo mwenemu tirikudadamira kupita kwa piaka maku mashanu na chibozi pa katipa ntendere wa ino dziku ya Musambiki tirikulonga tumera pa chaka chiku maza na mafemba maku manomwe na pishanu. Hapa mbuya Fernando Zambo azwisa kuti kupangisa kipezo kuli nsoka wa pichoni pia nkondo ndicho chinafunikira kakamwe tuwela kumalisa nyatwa za kusiana siana zinaza mbazichitika mbwalu mwa ino provincia peno zikwatu ino ya Mosambiki.
7: Peno nefe, guvernu mbakunga cha mba organiza randwa ya a militari, anatabuka maningi haya, alipa nangwa na makufa kwa wazi unayikufa kono, mba organiza la militari ale, ole kabuluka kada panga chitafu na pasa tereno na kupasa na matereno, nangwa kama tereno wai kutabuka, enta na kutabuka kwa huku anato pono sakana akava papa akakala tropa agora akakala tropa pe watu pumone maneno anaye pe wanga amenya nkhono batabuka agora ne kadakoni agora ini mano tamajo vanangu ja sagelezera binangu ja tesa kamu nangu mbakambu na majo vajweza se sakambu pondo revoltozo governo mbakonga munangu bato makwa atentara na pamemba mana materorisha na tia materorisha na ungewa materorisha. Ana ungewa materorisha jite aliawene okine ndiwa mba stranjero kabe. Mana munu.
3: Kupaswa ntaba wa mbutu za mafunziro zinapangisa luso za umesiri wakusi ya nasiana na anango maganizo. Ndipi bina tonywa ninga ulidi kakamwe wakubolesa ntaba kuli pichoni pia nkondo munu ziku ya Mosambiki.
7: Nchee ni paye, eni sachipasa lizo zo maningi. Mei kukwata ambu, mbina na segundache. Tresera klasa. Mbena kwa hapa, inefti hapa. Mumforumare. Tewe, wewe pa upayi buda funza maningi tayi. Majibe.
8: Na kusemase
7: magami. Nsemu haku ishi. Madira kumbasha. Kwa mafunzisi wanga prumbe. Iu na kwarta kwa msazi ziyo mafunza. Midiri mba ni madero sazi wa kubikare. Sapisisa desima segunda. Tokoni. Kana mafeta sana. Nchino chana. Mbona asakunye kama munu munu mimba. Muna mbu itawucho. Afira mba ni verdade. Patira mba ni mkondo. Mkondo kujera. Mbama kwa furu mara nangu. Baitula programeni para ipiti ma provincia. Ndibasa penene nimba nene ndilingi chupai. Na kukupono kuno para kubi. Nwe brinsenze katai. Agora. Ini mana dia dah fapobri, ananga fapobri pondo. Mbana na funa cerita lagi mangba na funa piti pada buluk apa? Aku lagi guinen sesa ziko.
3: Fala ya Fernando Zambo, kichoni changhondo, kati mwa ino provinsi Zambezia, pakupemba kuli utongi, tuenda kubereza ulidi wa anyanghondo abuzibozi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Nzizi wakwa na upemba na mapindi ya chima kumanai na mashano vinti umaraji. 45 minutos, tiveni zinango za kugumanywa za muno mprovinsi ya Tete, kuti kutsigula kwa ndima, tibweresi za mprovinsi ya Zambezia. Muno mprovinsi ya Tete, muno kupatipa bahasa, kubiri ya kukuwa na mbondo, piulu zani bwawazi makumanomwe na pinomwe, towera kututusa mvira mau ulikuchitwa na machapu makulu makulu, mangono pangono na mangono letu, alikuangisa na mabasa. Aulimi na maronda. Inei ndi pizzo ya kubiri ya kukwa na mbondo piulu maza na mashanu makumatandatu na piwiri. Idapere kuwa tuwela kupezira mabasa alikupatwa na machapu makumawiri na matandatu alugumanika nkati mwa provinsi ya Tete, Cabo Delgado na Nampula.
5: kubiri na rongwa ishi ya buluswa na fukwe ya agensi ya Duzambezi kubukiramu maganizo asa chemerwa Connecta Negocios na fundo katalitiko para inovação e demonstração fakusaka kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Na kubiri ishi utonge usafuna kuona machapu awa asebenze ninga mkufunika pakututusa mabasa a ulimi na amvira mauwa kusiana siana. Nyangoda salanganira utambaruki wa machapo antu bure Joel Sewane alonga kuti maganizo newa alikupedzerwa na kubirira buluswa na Banco Mundial pakufuna kututusa utambaruki wa mfuma Zambisa. Utongi wa muna mprovinsi ya Tete wadumbira kuti huna sekerera tayo mpatibasa analogwa kuchitapia kupuwa mwanika mpapingiza mbiri ya didi ya utongi. Kudembuka na kudinghisa mapaso na kupemba kujekiriwa ndi machitirwa kupuwa mwanika asatongwa kuti amaliretu nkati mwapigei kupia utongi. Ndi mafala dalongwa Zulwishi Chipiri na mulimbe utongi wa ino mprovinsi ya Tete Kristina Mafumo pakusekera nsiku ya apatibasa a utongi. Kristina alonga kuti apatibasa utongi asafunika kuperekeka pa mabasao toira akwanise kutsanza isambumba. Mbwenye kundu nangu, kada motongo weno provinsi ya Tete, Domingos Viola, alikusimba kutatariswa kwa mabasa kusiana siana mpisa toira kutendeza mwinji ninga mwakufunika. Fukwe sapinenga mafambiro wa basa utongi, yalonga kuti pasafunika kulemeza mitemo yonsene inakuruza nsambo wa ujiobo nkati mwapige kupia utongi. Mkadamu wa fukwenei, Ziwa Nambesa, alonga kuti utongi wakazikisa mitemwenei toira mabasa apatwe ninga mwakufunika pakusaka kutendeza mbumba. Ziwa ati pigi kupia onseni pia utongi pisafunika kupata basa pakutendeza mwadidi mbumba toira kumalisiratu nsambu wa uyobo tangwe unoyu usapingiza utambaruki wa nziko. Fukwe ya arpaki ili chiriri na kuchita maguma nkati mwa nyumba za mafunziro toira kuvekesa mbiri ya dzikwino. Maguma na rongwa alikuchitwa na pichoni pia nghondo pisaenda nyumba za mafunziro kalonga mbiri ya nghondo idaoneka nkati mwa dzikwino toira kutamangisa tsamunda. Nyanghoda wa fukwe ya arpaki Jose Linderi alonga kuti pichoni pia nkhondo piri kufotokoza mbiri ya dzikweno toera kusogolo kwa ndima kudzalembiwe mabuku wa kusiyana siyana. Analonga pia basi adaphatwa na pichoni pia nkhondo pakuthamangisa tsamunda toera kudzisa mtendere na ufulu mkati mwa dzikweno wa Mosambiki. Linderi ati makauno awene alikupata basa toera kulemba buku ibodzi inalonga pia mbiri ya Luani ya Ulongwe distritu ya Angonia. Subi ya matraka anyamwambo wa muno Mosambiki ili kucheuza apale na atikana kuti alimezi basa idapatwa na anthu adafira dzikwino. Nsitikizi wa Subinei Bwana Nshute alonga kuti apale na atikana ndiyo alibagala bagala na kuchita mvira mau toera akwanisembo kupamfuma pakusaka kutsigirira makhaliro didi kuli awene. Bwana ati nziko sekira kutambirwa kwa ufulu nkati mwa dzikweno ikhale nonga ndzidzi wakunyerezera mabasa anatongwa kuphatwa na aphale na atsikana toera kukhazikisa mtendere na chiverano pakufuna kudzisa utambaruki wa mfuma Zambisa nkati mwa dzikweno Mosambiki.
0: Tinombe mpaka mprovinsia ya Zambezi ya kadamu wa chiungano cha mkadamu wa chiungano chisalanganira penu chisagugumira udidi wa kudamba tulunga Rede para Conservação da Biodiversidade Marinha e Costeira nkati mwa provinsia Zambezia Mulaba unoendi Dionísio Graciano alonga kuti asogoleri analanganira kudambo mbya didi abuluse ndeka ya madzi ideimira mbara kwene kule kutomira chaka chidamala makamaka tikulongati pabara ya munzinda wa Kelimani. Dionísio ati ndeke ne ya madzi isatongwa kuti
2: Ibulu swepene pale mwanghasa gopesera inadzatirira mafuta parafino mkati mwa nyanza mapipingidza udidi wonsene unagumanika mkati mwa bara. Dziwani kuti ndeka ya madzi inalongwesh inatu ikatuka udidi wa pansi pamataka sachemera magnetit pinati ukadatukambo yaso na simbi. Utongi wa mprovinsia ya Zambezia wapereka nyumba sachemera lari 25 de setembro munzinda wa Kilimani inaiti ndi nyumba ya nyumba ya mafunziro mabuku hapa dzulu ya Universidad Adventista. Pwenye? Padzulu papenepi. Nyumbarei ya perekwa nanji ya tomati kulamusirwa patsa. Nyumba ya mafunziro ya eskola sekundaria 25 de setembro. Tuzana kuti ishi nyumba ya mafunziro ya eskola sekundaria 25 de setembro munzinda wa Kilimani. Iri tirongi kada fudzwa chaka cha pikpirma kumawiri na pitatu na Jones cha Fred. Basa yonseneshi ya patwa na utongi wanzinda wa Kilima. Tirongi munzinda wa Zambezia. Nanchi ukafuna kutimizira mbuto ya kukala anya kufunza mabuku mkati mwa provinsienere. Pio Matush, nkada motongi wa provinsi ya Zambezia, fotokoza kuti zizino nyumbe nere ya kukala nyakufunza chimera lardi studentish. Ne, tulongi nyumba zizinji za kukala anyakufunza mabuku. Ne, zikupatiswa basa, ninga mwakufunika tangwe ya kutatariswa kwa nyumba za mafunziru za mtundu wa sekundaria. Mkati mwa mapostu administrativo. Zama senze kero zikulonga kuti misoka ya Boa Vista na Muniga inati itibulani mangwaneshi munzinda wa Kilimani pa masenze kero kugwampira na miendo mkati mwanzindo noli. Bukanye mangwana buzibozi anati itibulani mbo ponto. Apale ferroviario di cabeza na mashakeni pina munyowa anate tibulane na Benfica de Barreto. Lero chitatu nsoka wa 11 vespas wa tibulana na Caldas de Shirangano, kwenye soka wa Costa do Sol de Shirangano, wasosotana na União de Akima. Zonu kuti misoka ya 11 irmãos na Agis de Torone Velho, ndiyoti idenda kupidzo ya kusogolo kukundi ya kukanira na Muringa wa tasa di Mozambiki nkati mwanzinda wa Kilimani. 11 irmãos akwanisa kusukuma kumapika akala paduzi ndi kumenyera sichemera penalidade apale a Desportivo Mariana pakuwa choma nzao mipira minai anzao miwiri. Nanjiti anewa pakupita kwa mapindi Maku mapemba akabuluka chibalebale. Mwenye kundu nangu nsoka wa Agis di Torone Velho wachokosa pale a Veteranos na mipira mitatu anza umiwiri. Steven mbozi mwenye kugwampira nsoka wa Agis di Torone alonga kuti pinga idechiteo ndiyo ya akwata kuti aweni akwanise kuwina mapika ne wamu. Basi avesere a Radio Mosambiki ifeta fika kumapeto na mphangwa zathu za pakati pa dzikweno Mosambiki. Lero takupangani kuti muno mprovinsia ya Tete makamaka paluwa ni ya Ulongwe district ya Ngonia nkada mutongi wa Ruwaninere alikuchivuza anthu onse kuti akhale akuyanjana toera akwanisi kuluka mbopo zinakwanisa kutambarusa mfuma ya mpisa pichoni pya nkhondo pya mprovinsi ya Zambezia piri kufunambo chipedzo toera pigumani nzambukiro pa makhaliro awo. Ndizo mphangwa zidadzana ife masiku a lero chitatu kupita kwa ntsiku makumawiri na zinayi nthanda mikhala ino ya khoni chaka cha pikipiri makumawiri na pitanthatu. Mangwana tinati dzabwerese mphangwa zinango kutomera ndzidzi ufemba na mapindi yache makumatatu. Onezio Joe ndiye akhali pa kaluta kumichini ndaphata basa na Joaquim Rondão kunimo monsene munakwanisa kutiperekeza tati salani tinati dzonani ntsiku zina madzina mbwenye lekani kudwala kuti mangwana ishi ife tinati dzabwerese pontho mphangwa zinango za maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia tifuna kuti tikugadzeni makutu nanji mangwana ni ntsiku ya phwando kuli ana amuno Msambiki. Tina sekera kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbatiti pa ufulu, mbatiti pa ntaba, mbatiti pa ntendere, mbatiti nyerera, mbatiti tongana tekanene ninga akafiri. Ufulu nunganoyu usatongwa kuti tonseni tikale kugugumira toera ukonde ferangia ukale ufulu wakwenda na kwenda. Basi taimira pano na mphangwa zathu izi za nchisena. Kaiti timize, tinati tikupasirini zinango za nkati na kunja kwa dzikweno za malongero a nchiputikizi nchivirana nzathu ku Maputo. Masi kwa didi, tati salani.
9: Mphangwa zapakati pa dziko.
10: Uthabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makaliba dide.
11: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia, malungero a nkisena kia kumatsiku.

0: Chakuvirana si chakulota bi mafumu mweta pangana kuti nzidzi uno tinakupatsira nemabasato a nsanganiko chita nemakutu kwemu vesere mabasa newa
1: Hawa ndi mabasatu a nsanganiko mabasa hawa Salonga pile pile chitakundu pa makhalirwa chisena.
0: Bweraniko imwe njekutipurutana bukira mbuto zakusiyana siyana tadza tafika na mabasatu a nsanganiko. Chitatu inde. Pano pa radio Mosambiki nzidzi ningana uno tisafuna tifunsisane makhaliro Mwambo na mitemo ya chisena. Akulwa kale alonga kuti anamwao anazao na ipyo ifetadza kuti tifunzisane, tidziwisane, tipanganizane, pile pise itakundu pa makhaliro athu ife nonga asena. Asena alibalala balala, mkati mweno mprovinsi ya Tete, mungati muchinduke kunterero kwa Nyanza Zambezi, muna guma na asena. Ma provincia a Tete, Manika, Sofala na Zambezia. Bati kondambu kuduwala, asena nzato gumanika mbuto za kusiyana siyana. Anango itakachona, anango tai, abarwambu kwenye kutukulonga anzato wa Malawi, makamaka kudistritu sechemeno ansanje, nkati mwadziku wa Malawi, kwenye kule kuna asena. Anangombo, asalonga kuti alipo asena kutaikira. Alikugumanika nziku ya Republika Demokratika di Kongo. Anango akutaikira sena alikugumanika nziku ya Zimbabwe. Ndi antu wa zinji asaita kundi mu mkumbi ushu wa sena. Na ipi taona kuti ndi pintu pianzero kuti tiziwisane, tifunzisane, tiverane, tipanganizane pire pinajita kundu pa makhaliro athu ife ninga sena. Onezio Jo, ndiye nkonsi wa mabasa wa nsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Kumichini, kulugumanika Joaquim Rondão. Mwiria tutati tikaripa bozi, mpaka memenere na nzizi kumi na ubozi panafunefi kukomanjiri na mabasa wa nsanganiko. Mwenyelikani kuduwala kuti pankono wanga wa maju hapa, aliterie mulangizi yatu Wanzoloero, masikwa didi?
2: Masikwa didi. Masiku akufunika, masiku kuna imwe muna kumanika mbutu zanu za kusena siyana. Tiriku ziwa kutileru pano ni siku inangu ya kutia zinji kakamu mwa iwa si ziwa kutini siku ya kubure sababa satu ansanganiko. Kubure kuna burefe, tabure sapi zinji. Ninga ini mulangiziano na duku pasi ni pizi nji pasi kwa lero. Mokono kwanza mafala jo ndi apangi zinanga mambu ya nui mbada zinachi. Mbo, zinanga ndi Timoti Viajero. Ndiripano mbu ya no tuwele kutitu pasi ni mabasa awa nsanganiko. Pasi kwa didi
0: inde tasati kunjipisa goche paliwa mpye didi titome kumutsana na nyimbo. Tera ali anakumanika mba jijirika na mabasa nango. Akwate tsese fedziduzi, taitai, akwate kadera nkosta, afedziduzi, kuti tikwanise kubambaizana na mabasa wa nsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Na hivyo tati kalani penepo, nyimbo angkondia sote maza, ndiyo da chemerefu kuti ati gadze makutu. Iyayani.

0: Kuchimwana kuenda kunsanganiko banza tush.
1: chida feni magamako no jeziwa. Mamunanga, tomabuluka ndi panja hapa. Fundi Swahili adinakwira patata. Anabasa yakwira pachirambwa.
0: Uyu. Ba uyu katonga ajeswa ba.
1: Yombo njabe zini?
0: Ngabe.
1: Ngabe.
0: Funa kala nyonga mwankazi.
1: Amala kumpiga no.
0: Zunguliru.
1: Amala kumusala mwanya.
0: Amala kumusala mwanya. Hapa nabasa pondo vetu.
1: Ngabe.
0: Chaji cha umu na chiripo.
1: Kubuwe
0: kwa. Uwa. Ndimu mwene nkoma ine pano ndina Matsuka Banda.
1: Iyo na Matsuka Banda, right?
0: Matsuka Banda ndina wadatile mbera. Matsuka Banda ndi Carlitos Makhumura. Carlitos Makhumura.
1: Asaka gubi yeno.
0: Wao ni Kasambala, posto administrativo enyango makpano.
1: Muntra.
0: Muntra.
1: Asa zuapu.
0: Ah.
1: Majima mbili mpale ndika kalapa mafunga pa mambano bale.
0: Kakapa mafunga.
1: Wao, mbili onansiu. Nikalabuya sumafru.
0: Inebano, inebano, nika uyu, napata basa pa uyu.
1: Pa.
0: Uyu, mwao. Mwakanyumbwe mule. Mwungu ni mkakale ni mwakanyumbwe mule.
1: Mwakanyumbwe po.
0: Aha.
1: Kuna mikesha go.
0: Pamikesha pande paka kale ni pepale. Na kandudu anga fingirile.
1: Ndikaona basi. Ndikaona mutu oseno malala na kumbani. Ukade fingirile basi. Mzobako.
0: Aha. Ngama patiso tepa meya pangu kandudu pangono. Tata mwama fingirile kwe
1: kumutu. Ndikaona kwenye pale. Jingafuna kubwa njazi sambambanda. Wama kusosu njina kani pepale. Ya.
0: Bakarlitos Makhumura atine pano mundi pedzembo.
1: Atani.
0: Kwa hati ndachecherwa, nditamwa kuti, wa, pintu pia ndikulira. Ndasatimbu kupichita bi, mwenye ulendono. Ndadodomeka ndinye.
1: Iye.
0: Hine ndikali Kilimani, kapata basa Kilimani. Asa ndaipata, pidendeni, Kilimani ndasiyankazi, anapamanungo, akadafunga. Miezi yachi mitatu, kule basa naipata, mkazi akulirwa, kukunyika, mwenda kalekwa mwana wankazi. Mulungumbu kunipasa ana chikazi basi, unoyu uyu mba chitatu noyu, ndina wakutoma, ndina wachiwiri, uyu mba chitatu wankazi pontu. Ndatumizirwa ntokozi, andikwera ntokozi manghandi. Mbuya Carlitos, kuno, tina mulendo, ndatambira pontho mwana wankazi, inde, musadziwa kuti basa tu, njakunenza inepano, sapata basa, kuporto, Kilimani, ndikusapata inebasa. Kuti ndi apanga wankazi zanga uko, akukunyika lekwa, ati watu madikira, ndadikiradi, papita mezi, minai, inepano nekwe ndaka unakombwa nibi. Ndatsapaswa mpata, sumane damareshi. Tuwa, ba, ndoko ni muzi. Muna, zikuzanu kumi, nazishanu, maforga. Ati, kulonga kwache hapa, ati ndagumanya maforga, ndakumulari forgash. Ndagumanya maforga, ali ndagumanya, zakwana ziku kumi, nazishanu, boys nguni panga wa tomandoko mudzi. Nziku za kutamula sana ndizezi. Inepano damanga ulendo. Na izo. Fika mopea ine gumba pia. Mpaka kunyumba. Ndapita na murumbara. Murumbara ndanumpa chiri. Ndanumpene chiri fika pa mafunga. Mafunga inepano pia. Ndafika. Nkasambala wawa. Mbwenye ine ndafika kumaulo keta nzizi utantatu tironge nzizi unai za sezora zezo nzizi unai ndafikeni panyumba. Ndafika watayu ndatambirwa dimbu ini. Kumana mainkulu, apaka nguku, tani, ndaja, kodzo na ijadi. Mgwenye, kuipa kwa pindu, nzizu dafikeni, kumbwani, akadabuka na mbali achi wankulu, akadenda kwa mama. Nkutali pangono, wache, titipa duzipene papaya, mchisa mwa, kasambara, alimunu, kutali pangono. Pidenda, mwananga wa utombo na ushu, kumbwani ushu kachia ushu.
1: Nambali achi.
0: Nambali achi.
1: Mm-hmm.
0: Ambala kunduli, mkenda, mm-hmm. Wambu yache.
1: Mm.
0: Ine, nafika pa nyumba. Mkazi anditambira. Musadzi wakale kuti mkazi asakanunga huyu nunga bwemba matagu ine pano wa ndankwea batipita nsubi kuchita tite telirete
1: iya
0: mbona pano ndadzato madzumwatirwa pina malene chita mashikankadankada onsene ine pano shee ndanumpa mwana.
1: Ha?
0: Ine ndabwera kuno, ndabwera manditamanga kuti nditani, ndidzaone mwana, ndidzaone ananga nangu hawa, ndione usho wakachia, makamaka wakachia, nanji ni mwenendo, ndasati kunziwa. Wache, ndikada checherwa mbwini, ndikada feserwa, ine pano, ndachita mashika nkada nkada, tite telirete na nkazanga. Mbuya jo, nsiku pano zasalira, ninsiku zishano kuti ndibwerere, kukirimani, kubasa. Kodi muna ndipeza tani, ndabadzade, amalisi, kane, namati na tulonga, pinando neemwe pano, ndabadzade, nine mbava. Njako enekweko?
1: Ladrao wadzade.
0: Druba. Druba wadzade.
1: Chonjongwa. Shkremu boy.
0: Shkremu boy.
1: Shkremu boy.
0: Mune ndakaba dzade.
1: Muna tulonga. Chinchino kulumu, eh.
0: Maa. Ngama nesi mwana utombo daka kuti ngufunza kubala mbwenye.
1: Kadi ye kweku akajaombani. Akajaombani kweku. Akajaombani kweku.
0: Chiko ngabe nakakunu mbada kalakunu kuhu.
1: Uya karikushindi. Akarishindi.
0: Kudaki kuti ngalonga kuti akaja maningi chikoa. Cheti chikoa ni
1: chakwana. Uluwana karikushindi. Baka lito karikushindi. Kweku baka ya kweku akashita kumbwira.
0: Cheti ni jina fesere.
1: Ukwane ukarga na mwene mbu karga baza mkutuli na mkazi. Kamazi uze penu mkazi bianga kanongu miodili bianga penu.
0: Penu basi, penu, penu. Aba huyu.
1: Sa kanongu chizimu?
0: Ngabe, nae pato kena nzimu eni kanongu chizimu vondo. Nzimu kuipo kata mpamila baushu.
1: Maji wanika mpamila kuna mkazi wache.
0: Yembo kunyado huyu. Chimwa nambo longa kudi haba weche bebe.
1: Ubi.
0: Amwana likutani.
1: Yemba
0: dikirani mpamono.
1: Yembo kada netambu ye.
0: Mkazi, atiasi ya mkazi, ana miezi mitatu.
1: Mitatu.
0: Ona, aenda anda, kubasa.
1: Anda, ona, edika funa kupanga. Pandanda zitatu, mbaenda. Ukuzua, pa zitatu.
0: Kutungana zabaru, ama pontu, ndanda standhatu.
1: Standhatu, standhatu.
0: Kutuzipane zifemba.
1: Kutabalu pontu, kumi, ndi kumi.
0: Uye, amala pontu, agumana mwana na ndanda, zinai. Baru wakari.
1: Kweku, akagobanji, likago. Akakunda jongora kagopali kako wewe.
0: Ati ni bano kubasa huku. Wanda bwera ndili jojo jonga divieni. Nego kwache ndadona liki pano pa nyumba pano ndadona liki ndini.
1: Anthu ana nakoya mazana agumane agwa minerali hawa mbabwera na opisa ninipa. Pinene ngapi ngongonde katai.
0: Ngabe.
1: Mbona kuti nzizi ulikwenda join ndina mabasa nangu peno napina ngpono ndafunefu kutepereke basi. Bakaritu makumula.
0: Makumula.
1: Mwana nkali maka wapaka sambala tukulonga posto wa administrativu ya Nyangoma. Lokalidad ya Kanyungwe yo. Tukulonga muntra. Ndimo mwene. Iye ba ushu mbonye. Tinalonga tani. Ngombe za boma za ndakaja munda maboma. Anafuna kutonga mbani. Siye kenini. Ngombe za boma za ndakaja munda maboma. Anafuna kutonga mbani. Ndiye. Tinalonga tepa nitangu yanji. Iye ba karalitu shu apiona kuti gaikanga na ini kunu kushindi kunu. Mbedidi ndi nayo. Pidafike mbwe. Kudodomeka kuda jite ya basi kutipangu mwana. Nsi mwana ene dakoso kaka sinze kananza chuku kwa mewachi
0: huku. Ano tironge pontu kunyadu shu. Kazache mako shu.
1: Aha.
0: Noe ankwera ntoko zita. kuti ndikubwera.
1: Wapinda fike
0: ku. Asi atani kwata mwana khombwani pasambalati ndoko kaone mbuya.
1: Ukusindika tasati kumpanga jo. Usatamanga kuipirwa pontu watani. Tendi pangono pangono.
0: Asusu, bau kususuka agumana nkazi alimata kunerine rine rine.
1: Yebo asasa kwatekenyisa mwandidi tu.
0: Dibwiri dibwiri mapezire.
1: Yela ko yela. Ee, angaza tekenye kapa thaku. Tuku pof, tukunga mazi ombani ambara udaonene kumba ni kubelo. Yalu yalu.
0: Yalu
1: yalu. Una masapomoka, usapomoka.
0: Unapoja.
1: Mananako. Unapoja.
0: Ah. Iwe mbudzo kuti ndiwe nzade.
1: Usasoka mi pretenses. Wa angaza kukuita mkati. Unapunyuzika.
0: Yanga.
1: Wa mbuya. Ngomori. Ngomori njako.
0: Wa. Ngama uvale pondo uzezenge foya basi. Mkati. Ne valambu uyu.
1: Kabula. Sina nonge ni repojo uyu mbuya. Repojo hada mvala tai.
0: Mako ya banja. Kabudula no asekemero mako ya banja.
1: Mako ya banja.
0: Ukitukerish. Shizu mwenye asekemero. Ukitukerish.
1: Pili mwatu. Ndimo mwenye. Naputi bakalitu udachita pene piwe nkulonga wa chechero peno nkasa kwa chechero. Machechero monsene.
0: Nenye mkunyado ya kata chechero.
1: Chechero pondu kunyado. Mkumona rai.
0: Achita kufuna ntimache kutumiza mwana na mbalechi wa mkulu ndoko kwa mbu yako. Kutatani.
1: Kutabanzi na kweru.
0: Adonaliwi.
1: Zina ya mtule. Pida chite hapa iye. Aponye kainde. Mponye pe kufuni kama kama kama kutali mpapo.
0: Ngabe
1: na kutinzizo saba ngono wakuta ende kubasa kwa chuku nyamasu kuti anga mala pepo sikubozi nkuti no mwache
0: anantagamirira
1: apa
0: chama ngama udidiache viajero mkoma udidiache apo ngokuti iye aenda kaona mwana achita kuzende inde kwacha gumana nkazi ana mezi minoi mwana na longbacho
1: mwana jiminoi mwana jijima
0: ajijima mwana
1: ajijima mwana ne maita mai pontu mai ushu akunungira mbani mbani nongawe kunungabe kunyumba kungoka mbani olipuru mfuta wakana mfuta kunyumba kuyo sapata basa kwezi
0: apale mudzi umutsadzi wakali mezi miwiri mitatu mbatikeni mwana
1: zwiri na mea zwana zwiri na mea ababade
0: Aike mwana akwe mwana manyumba.
1: Mwana ungakha kuti pano ndimuendikiri. Unova kuti mwana kuda.
0: Zire tuti
1: baba. Lera wetomash.
0: Program. Alikumenya agenda.
1: Akumenya hawa.
0: Agenda.
1: Unova kuti pano ndipa kasero.
0: Wewe ife pano kuti tifike pana fikefe pano. Natunga twino. Ntanda zitandatu ntanda zino. Kulikira.
1: Wapuchino.
0: Kuti
1: chitapwekira ambo pachisa kuti pai pindu mwana bipotalini kani.
0: Mache bebe ungampata umpate kuti ajijima mwadidi.
1: Usamba asatantara, asatantara ungakha kuti afika apo mai kuti ntanda zafika za mwana zadidi satantara. Pare pa.
0: Chita didi mula nunga jinyesi.
1: Sushu. Usasa buka na nyankunyole mbonga na mwache nyankunyole. Pasa.
0: Mwenya apale chinchino. Usa, ana usa.
1: Mwana mwofi simbani ya.
0: Chinyese pomu. Ampomu kira. Una mpomu kira nkazi mba kutoma dikira. Mwano baonani basi pide chitimu. Mwampomu kira nkazi. Mwasosa uzende.
1: Mwasosa uzende.
0: Malizire mpapo.
1: Ni mwamweni. Baka litu pisafunika hapa mbebe. Ndi uchitita ni. Wapichitewe na kuti wapemba nsiku mhamasu kuti mangwana unapipita kwenye kupita yombani mbonye kupita kwa jinko kuti mai ule uzenzeki mana ya kansirilewe akakana mabimbi yale mpangi mabimbi yale akana pachigu wapo
0: kakwewe ndiwe mbava ndiwe druba
1: mbava druba
0: waba
1: chonjongwa
0: pigina radra
1: anakwana chimberesi Chimbereze chile iye mwanakazi yana kaba pambani pale pachigua anga kaba chigua pale
0: ndozi na pansuo
1: si pansuo pe mbalangana nkhoto pasita nkhoto nyumba mwachi masu gala ngana kunja kule angabwera iye analonga kule mwachikumu kumu ine nini mbava ndabadzwa dianga tepa ndabweza pereka zwa dianga anaenda kakwata pasankazi angakwata nkazi nkazimbo binonto na iye angafika ku nyumba
0: apo nkazi angathuka chimbereze aende nacho kugombe
1: kunje baby bisachitika namasiku bisachitika namasiku baby bisachitika namasiku jo
0: amalisiya anakuvuka
1: anga kwata chimberese nkwendera kuti kusubi kule ungafika kusubi kule pale pakasiya pale panagone pale anachikapansi kuti jechire mbakoza kwata nguza
0: chizide ndakufika kumfada kuyu kumfada kumisoro kwipya kwipi
1: nsanga
0: ndatu leka longa naye nsanga leka leka chedza naye mbava iyo unachedza na mbava
1: iye kana ditu shuti mpangite pakuti ungamasiya unga ukapereka chimbere kuti nabuka pontu ungati so formali ka formali masigara kwa bozi na pedugwa tano na pizwa weka ungabwera kule
0: pedugwa biata
1: ah biata Hei, kukukuseka kreni bambani Pa Harari pale mkonushu Paka kaduzi na mwala pale Ndika formaliri kukulini Pikondone umidibu ya masu toto Umidika pata mbani Murudishta mbani
0: Ya kwene Ya kumenya
1: Kaini baby
0: Kandudu kaini kaini Unaparadzika manungu
1: Sasa kutomzoneka
0: Kutomzoneka
1: Iye bakarilitu angamala chitapenepili Mbakoza kalakuli mbabwerera Mai usha angakuti akwata chimberesa Na nachukusube mbaleki funga nsu kupangu No ndi Ausie Banzu Iye banga bwere ole nafuna kutiapiti
0: Mwemule Papano papano papano papano
1: Na heku mfunza kutimbani Habisie
0: Usa ziwa taku nibabeche bebe
1: Ndiye Iyo angapita mwemule inafunga nsuo Yombo maimu ngafika mule. Piungupi ya kupika kaneo kutipa ni masiguransa nga. Ansele ni wapanga kuti saifora. Akubwa ya mwana chiro vana. Ngukabe ya kutepo kudikira kuti kuna funabwela kubwa ngupukupu na lambi ngupi.
0: Dikira mbavako.
1: Mbavako yo. Angabwela mwini mbavako nkwendirato ndondi. Akumana po. Pena na kabre muna nchirima. Pena na manja na parana kuno zwele. Pena kuna maja na pizu andie. Basi. Nkwenda kumbani.
0: Ndika nkanki.
1: Nkwenda kapita kwe mule ngafika nkujiga. Jige kuti kuti po basi amara pene pale ngama kuti mbani maze makwata ya gwebede anatoma cheza
0: pepo makani anatoma pepo
1: he
0: tangwe wewe mbavoleka longa mafala nenkazi nengiwe
1: nkabe
0: munachita mwese
1: chikumuku munakikira kuti mutumi jigwa mai mutumi jigiwa ngama jigiwa mai shongo kuti
0: basi ngadzala wo shungoro nde kutu
1: basi
0: basi
1: pepo mutichira ngofra cheza munacheza Mboni kuti wa pire pire Mashima mwana yu kusolokoto Mwana asagona kuchisolokoto Mwana asagona kuchisolokoto Lega kana ansambo kuti mwana mwanchinja kwele soku
0: Timize mkono zere Timize mkono majo Timize tena mwiko kumendo
1: Mwana asanzunzundika
0: Ana ngorongonde kaushu Makanonga mwana mbuze kumisolo Mimba doncho Mimba mbo inakarambo na uzingo Mimba ya mwana uzingo
1: Anangwa sasa kakuziwa kuru, inolongo zwadembo ni ninji, basa chinjanji zwadi. Musa zwadi, zwadi satu pisa maputu. Zwadi, mwana nga kunda pituwa mazwadi, mwana noni mwana wabembe. Nsiku panangu kani masatana kutafikambo, kutakwati waende kumasie.
0: Asasara kwenye kwenye. Anafuna kwenye
1: mbakazi, basi ya muna nga kwenda, pontu jenjaji sasa kakuchepe, tukupange ni
0: mbili. Mpundu pundu.
1: Nepa. Mizija kalene
0: kwenda asa kumba jenye mbakazi amuna kwe kungha kwenda
1: kandu
0: mwana ndipe mbabembe ushu
1: asa kanunga silamu asena mba amuna
0: kwa kwenda
1: asa kupa kazi asa samba natia mba kaku mwezi nandipa sabasa ya silamu mba esa nipa sabasa
0: anari mwadidi
1: anari mwadidi
0: anenda
1: kwe kwa mamuna asa samba
0: chimize mpi wena wati mpi kukudima imuru pantra bwa zata ya mundu Kwa zati minira ba?
1: Hii, unata kukumaramba kumbadu kwa maputu. Maputu. Mamu na wamina. Mamu na wamina.
0: Onekiratu kutipi, pipina kipasaje pakumi.
1: Kipasaje uzendi ya.
0: Padoka.
1: Machitu wachibakaritu makumula nsambu mbono yunafunemu uchite. Munga maku pichita pene pi. Basi mapimalisa. Mbonye tu maframa kumalisa na funamalisa na ndi nsasanyanga.
0: Kwa kuse, suku piti natu mzade
1: na. Wawe, wambu,
0: mwana.
1: Mwana,
0: mwana ngamala koma kalu.
1: Tanda zinai.
0: Mwana.
1: Ukambaza, mwana ukambaza. Na madanone na gumani ikasa. Nesa mwana kada kakaja
0: danone. Ngobi, kwa mwana kazi. Na mezi mitatu, mwana ngakala kuti alikuya mwiswa mwadidi, alikujieswa mwadidi, na tanzi ya didi. Mezi mitatu afunya bondo.
1: Simone, mwadidi.
0: Bas.
1: Kaka
0: mwana. Mwankwea mwana mwamuika panyumba. Yuembo, nga malambu, piratusa. Mwabuka pepo, piratusa.
1: Babadiratu.
0: Kwache, mbole.
1: Kwache, mbole.
0: Kusia bondo. Pese
1: muna zasia bondo. Pidu baba. Mwadibasabasa.
0: Mbole, kusia mimba.
1: Tangwana wangaza jiga, sasa nukuchima na kuchima.
0: Kulina na kulina.
1: Kwa menyu ati, nata. Ndabishia kare.
0: Komanda sati tasati kufika pa uyatu.
1: Ah.
0: Kuzonzizia tu wakwina njinga.
1: Kwina njinga.
0: U zana zana ishi.
1: Ah.
0: Kukwina nshapi nipa.
1: Iwe po.
0: Nshapa.
1: Yakune ya kukwina. Mizizino kukungozi na basina. Ulemasa kundita ila ndodo vano mnipa sabasa yu.
0: Ini panda tifuna. Mizizino sapira bianga nshapa mule. Ah. Yanga no. Hey. Chate. Si.
1: Inde.
0: Kutindive mpianji pinafuna kulomba.
1: Ah,
0: tifike. Pau yu paraji ofisina.
1: Mm-hmm.
0: I miss a mayo.
1: Mugamura tuwa samura mashevish.
0: Ah, I miss a mayo unango. Anaka mimba kachidoncho.
1: Aha.
0: Mimbe nere kuona kwanga kanunga njantanda zina ipeno zishani.
1: Inde.
0: Kwachi, ana mwana unango. Mwana unoli.
1: Mm.
0: Panango, anachaka, taitai, anamezi, kumi, penu kumina bozi.
1: Kuchita kupiweza.
0: Panu nkuona kwanga. Mwana uli, alima putu ndaku, ndaku, ndaku.
1: Amala zimba mwana.
0: Shaka. Mwana uyu, alikumpasa mauyu, mararanja.
1: Mwana, anani basa ya, asa ya.
0: Asa ya. Chikutire.
1: Jojo.
0: Masa ya mwana chikutire.
1: Chikutire.
0: Chikutire.
1: Inde.
0: Alikuja mwana kukuliru kumache mansuira uyu, mararanja, mampasira.
1: Mampasira
0: basi.
1: Kukira mwana. Kutatondo li mwana.
0: Tafika mbairu azuli. Pa uyu paraji sa chemero uyu matinya. Achita.
1: Mayo.
0: Mayo achita.
1: Na mwana achi.
0: Atoma chita ndiye kubradori kuntambizira mwana. Pa kuntambizira mwana kubradori nguzamfunza. Mai, mwana noya napi haka pingasi. Inevano ndafa na kuseka. Natushu ya namaziwa.
1: Uye nantongo.
0: Anantonga.
1: Anasosa ntongo.
0: Mwana noya napi haka pingasi.
1: Apakiza unangu. Ampakiza mai ni mwana nangu.
0: Iye, nana ule. Matitani.
1: Asitoma kila gumbuka tu.
0: Ima. Matitani, nduguti mwana anoya na piaka pingasi. Msinyo kuyo.
1: Abuchino.
0: Tuka mwana achu kwenye ratu.
1: Ampasa matensao.
0: Matensao karapira.
1: Akwira.
0: Karapira.
1: Onoso tensao jisena chisongorane. Ntima jigari ntima.
0: Ntima
1: jigari ntima. Wajigari gantima.
0: Ntima zosama ni mfunza kumbrado kuni watani.
1: Watani gani.
0: Atua madala. Mwana karunga temika no. Atikanawe.
1: Mbani zina makaburadori na.
0: Makaburadori. Mbondi umu tinakuwaza. Mbondi.
1: Analongiwa mbani analipisa kubiri gani.
0: Anari. Anyakulongosa kubiri. Kati mwakarera. Anyakulongosa kubiri. Boys. Vamos pa gari. No. Boys.
1: Kama anango na mankiri ya dubwenzi.
0: Iye nore na mankiri yadu. Kwa mankiri yadu achari.
1: Avunza mwadidi.
0: Achita mwadidi. Ati bosi mwana nduku mwana kanonga. Atemeka mwana uri.
1: Atemeka mwana.
0: Iye manu ndato malangana mapuko.
1: Pekule la pili dala dala umu.
0: Zakwiti zakwiti. Shafere zantaira. Ati wangabe. Anteme ungona tepo. Babachi mwana uri.
1: Ya.
0: Na machi akondana. Mai ule asembwa na mamuno nangu. Mamuno nangu ufuna mwana jembo.
1: Aneta
0: yesa mwana muntu. Mwata nabia tukweko.
1: Abwe sembo wache.
0: Aha.
1: Ndima mwene anyakuwa tuwa Radio Mosambiki. Mabasa tuwa Nsanganiko. Tripakati pakwete imwe na ife. Tukupaseni njira zatu za kuti mukoze uambuka pakati pa matenda. Tangu tisalonga kuti matenda mazinji. Tisenda kasosa na nyonga matu. Nyonga matu mundi fiantu pontu kuti tunakoza sosanya matenda. Bozi bozi. Mbo, ifi tikolonga masuka banda na mkwa tushumaka msasanyo mabasa Nsanganiko. Mbo njipano tina samba. Pano samba datambirefe ya buluka maka pa shemba mbikala provincia ya Sofala. Njamama Rose Elias Fernando mainunga neosho alonga pia kwecha kuti inipano ndilipa nyumba bababanga. Pako kala pa nyumba bababanga ndina nsenzeko mankazi nolongo na moradu. Mbo nye pakati pakutita indaka senzeka mwokono kana chibudu. Ndijila chitisa kuti ndakwata mimba. Mimba yabuzibuwa zinaza kumpanga nsenzeka mankazi yanga kuti ine pano ndalasika. Apo ndipa nyumba bababanga. Tinechitatani mpalushu makukula na kuchepa nza chikula kudonge mai Rose Elias Fernando. Alonga kuti panzizo kuti ndaona kuti pano ndiri kusamba vinghabe ntandange na zwene ya ponyeka. Papita ntanda zwiri kuna kamu zwisa. Iya ti nghabe. Na kuti inumano ndina nkazanga kunyumba. Masenzekero awa nikinyiza ni masenzekero wa bure. Kuti ini ndikozi kwenda ka chita pati na kutindiende kalimiriri pakwecha kulongera kuti mwana osho angabaliwa ndinati ndichiti chipezo nkhabe. Pia maso uende katai mimba. Iye mwanankazi ushu akhala dutu kulonga Rose Elias Fernando alonga kuti ine ndini nsena. Kwathu ndishemba ndili pakati pa mewanga pabeba pa nyakubati kufuna kumachigwagwa. Mbochipita chitika mpya kuti apa atoma kumkakamiza kuti ataye mimba azataya mimba. Mbonye kutaya kuda chiteye mimba apa aziwa kuti mimba ndi chinthu chibodzi chikuti chitsagoswa pikulu kakamwe. Akozi kuna kaziwisa nyakubala. Nyakubala ine ndina nsinzeka mankhazi. Mbonye mukandona kuti kunkhope ndikabuka mawanti ndithangwe kuti ndikakhala na nthanda ziwiri mimba. Mbonye takakamizana na nzanga oshu ndamona pinafunembe kusenzeka ndabara kuti ndaenda kai bodola mimbayo. Mbonye apa ndingakoza kuchezana naye buluka pantokozi pano asantaira mafala kugwanda. Mbonye ndisadziwa kuti muku ndingamuku mpya maso kuti pisafuna patiwa. Isambene kadalapa patiwa mbonye pisafunene makamaka mpya kuti ndaza kunkakamiza mphaluyo. Alonga kuti tisake nyumba ya nchochi tikoze kwenda kapata michingwa. Ine ndikuzuzumika na tenepa ninga imwe asasanyi amabasa nsanganiko. Kodi mimba ndataya ndili pa nyumba pame nyakubala iye kunipanga tisake nyumba ya nchochi. Anango safuna dolimiko pa nchochi ninyi nchochi. Kasa dialugeri. Nisake nyumba ya nchochi. Apo ndingakhala pa nyumba ya nchochi. Pakuenda kapata michingwe shinghabala chibanya na nyakubala tayu. Kodi mwanaka chiro a nyumba ya nchochi. Nghabe novaisele fetado. Chisongana songana ipajisena. Nghabe mbo udanganyika na piombo tayu. Ndi mfunzu do kuzepu na pereka maishi. Mwanasikana tukonga mwanasikana Rose Elias Fernando. Waiva na yungpata.
0: Anga iva nkoma. Ineya inanenze hei. Anango, asapuma na pandhomera.
1: Anango basi.
0: Anango asapuma na pandhimanzi.
1: Anango basi.
0: Anango asapuma na masu kuona disu tepa unikiratu kuti isu kupume.
1: Kupuma disu.
0: Tongupi. Unikiratu kuti uyu. Nena kwaliza na nae.
1: Kukumbusa nzizi kasala maze nyanchidwe. Waku. Kajatepo. Tipo joko.
0: Apa, nyumba ya nchochi. Mungu angamanga nyumba achi. Mbaichiti sanchochi. Mundu nyakuichita rendi yo. Asaka nyumba inenga njachi.
1: Njachi. Pepo.
0: Nyumba njachi. Imo muna pata michingwanu. Nonga. Nyumbanu. Kwache ba uyu. Akupasika basa ikanene.
1: Nyolonga zine pontu nkabe pontu.
0: Ene mani kafuna ninziwe ba chonjongo ushu.
1: Mae Rose. Mwana sikanambu Rose. Mae Rose. Mwana kamulonga zina iye ba ushu.
0: Wa uyu wataira kuchita nayo mankhadzi mbudziwo kuti iwe ndiwe mamuna uyu ndi nkazi mungasenzeka mungatamba mbonde pepa pana balanchi pana bala mwana pepa pana buka mwana pepa
1: inde.
0: Wampasa mimba habi itai bodori mimba
1: itai
0: iyo kapika jigeo kadziwa tai
1: ukazuwa kuti maza natayiwa anatabali chipasu rai
0: funa kuti pasa basa
1: anachinchinwa
0: mwana nkazi ushu mwaku uyu mwaku funambo kutuwa panango uno mamuna ngunueni ndi mvere kwanisa kumvera haibodola asake pondru nyumba atipite michingwa unga pasa mimbe
1: nango
0: mbada kaine pano uyu Rozo uyu mbada kaine pano ningada saka mamuno nango mandipita na michingwa na mamuno na
1: jobu za tamangira kuipirwa iyo tamangira kuipirwa
0: uyu ndi chonjongo baba uyu kama ambisa pondru zina uyu ndi chonjongo. Wanyengerera mwananzako taya mimba damale bwera tipite pondu michingwa makamaka chikafunewe njanji
1: akafuna angabazi basi angabazi
0: kaili
1: angabazi akafuna zokupeya peya no
0: Kod ine pano ndikusaka pano kudziwa. Iye nana Rosa Elias Fernando. Kwangu ndishemba.
1: Pashemba.
0: Kodi apaswa mimba kwa kushemba peno alikutalimbu peno.
1: Ne, kushemba huku ni kunyumba kwawe iye kunyumba kumpalemba alikwene kupondo.
0: Onsene kweko.
1: Alikwene konsinene.
0: Angapa tangwe nikava kuvunza kwa chapa. Pepi pinabwere sambo chibanya tayi kuli anyakubalanga.
1: Pinolonge pepi ye kugopata nikodi. Panyumba pali pidata ye enda kazwisi chakubala. Anyakubala ale akwatamalichira manika nzuru. Akudikire kuti mihanyi mnafuna chitika. Pale mbushi kuti wangu afuna nisake nyumba ya nchochi. Apo chino ye kulonga kuti panyumba nchochi inde. Kutaya kudata ye nende kasuza panyumba pali. Panyakubala. Apo penepa. Panafambatani mhapo pepi. Ningene kwa kunyumba nchoche mbati kwa kudigabaza kwa kuni mbati chita mashika nkada nkada hapa kana pia sumba pimala kupipukuta hapo unyakubala habi kumanika mnachibanya tayu
0: kudiyo anyakubala
1: ndepeda mungene chizu mnambaya fetari tambea familia
0: akupidikira anyakubala maka akupidikira
1: bakale na sabisi wa bebe mwana tapironga pironga rosa pironga
0: nanga matimbia
1: hapa yu
0: wenda penu penu apidikira makorokoto penu apiba ahende na chimberezi
1: mkupiona
0: akanturire
1: ngopiona pepa ponto kulonga nkuda ndo apa apa mwana pita lukoze kuti alonga kulonga basi chindu chapita mhepo
0: chapita mhepo tamwenye kubala kupidzivira
1: zikome sipe patafunika kuti iwo iwa wadikire kuti chimbresi chachifike basi
0: mabozi
1: hangwe kuti kusuzo kwa mwananka ya suzo panyumba pao.
0: Panyumba baba baji. Akapikira.
1: Inde.
0: Akaikira munyu.
1: Mbode. Munyu pano pia kakayanga niso bizu wa bebe. Ninga mama. Ine tata inafuna bwereshi. Natindia kwele ntoko zinjave. Kuti mwuma kupipukuta bedu ngabi.
0: Pano taifuna tito mipia turi. Tichiti mbona gosu.
1: Tai.
0: Chapudi mbwe. Anakita pia chipia kupo mbonika kule. Ufuna chipezo.
1: Multa. Ndi multa kwene.
0: Nzanga ni kwebanzi, duzendu kwa renta.
1: Ya chepa. Itimizi la magono.
0: Tangwe, uyu, bala, nana uyu, anakuwaza, angasenzeka anakuwaza nye kubala.
1: Pondo tolo kuti mwana kazushu.
0: Ndi ntenda.
1: Mwana kazushu, anamhumuza didi rozo.
0: Ngama, akura mbalango.
1: Anapungu. Mbalango anapungu.
0: Siyana nonga anajinchinu wawata inakumakunja.
1: Mwa, nepa napana kule usazwika mbapu. Ana ntodrogo da sanziwa bondu.
0: Ngabi.
1: Mimba ngataya panango ngabi longavi.
0: Unaona kwenye mabere ndaku. Ngapu mwananga ushu.
1: Masuti ya matatu manaye kuvala basi na matonja. Digumba kunumuga nkaka.
0: Nkaka.
1: Pasabasa anachinchina kulumwe imwe.
0: Anakulira
1: kuti pania.
0: Iwe ndiwe mwana ntsikana unakula madishkartave.
1: Kuti muchiti madishkartave funga mafrafunga mabere. Gobora buka nkaka.
0: Jo onekera kuti
1: TV. Tumanga kuti nginda basi. Shitosindire kosa kosa. Panangu wataya nguguchera mabere yako buka nkaka kuzwa mwatira kuzuma.
0: Usaya mwana nzima kuipa.
1: Madimonyo shikremu boy.
0: Shikremu boy. Asa mwenye amwe ndi ushikere mboi no ndi kumwana tipo. Naikwe?
1: Mbo, kulonga mbitiseka ndi tangu ya kuti panagumanike chakuipa chadidi chitipenepo, panagumanike chadidi chakuipa chitipenepo. Mai peno, msikana Rose Elias Fernando mkali wapa Shemba tukulonga provinsi ya Sofala. Tichafuna kukupanga panu mchakuti unanzeru zadidi. Aponyeka dibao, mbuda kumulonga zinachi, mbuda kata mvumbusa. Nanji chumulangizi yanga anitikifu kupironga nsasanya yanga kada gumbuka bano na machitiru wa iye baush inde mwavirana kutimwe nikasankule nyumba ya nchochi nchakufunika inde ndokoni kasankuleni nyumba ya nchochi pakati pa nyumba ya nchochi pisafunika makamaka mshakutimuka kwa zikone kule pisafuna kutimusasanya muda mala kulumbanyika paku kulumbanyika mbizinji kakamu kubulikila mazi makomicho malikombe mbale kulonga nguda pili pila chita pati ya kutimu munakoza kuja munakoza gona munamala nsiku zingasi tepa tuwele kutimukonde famba undaindai na kwenye kapata michingu wangati nene iji ndi chitayo pachitayo chibozibozi ninga munu sasanyango sangani kwa sabi zviratu jinchino apasamba salongirato kutimu munapitepi pili pili sakuna kutimu pitewezi ningefi antu asena tisaziratu kutine ya vumbani ya pitawa apenu apitamba pene pili mpia kufunika pikulu kwa kamo tuweda kuti mungakweza tuweza nkondo noyo pene kupasani maka ungumi wa mhamvu chibozibozi kuna imwe maka ba mairoza babanushu muzio kuti mwansira gaika gaika nere musafuna kuti aende kapereka mwazati pita michingwa musafuna kuti mumpange nyakubalano kuti ii tai taona mbuto taona nyumba njochi anafuna kuti michingwa sina funa kupipita ndiye mamunanga mhamasi kuti mubwerembo nankono muzasiye tole kuti tikwazi kupikhulumbanya pyonseni muziwe kuti mungamala phata pyonsene pene pi umukhonsenene munabhara kuti musasanye nsiku musake nsiku ibodzi yakuthondola manungo mukwati pemberesi muende kampase ndala kule bi njira nango yakuti mungafika kune kule asunga kulasirana na foja toda kuti ndalosho akwe mudzi ache thanga kuti kwekule ndekuda kozemo kuna kagomanika mwasudza kunyumba kwani kwapewanuko mhyamasi kuti ndalosho apwande mbonsomwa achenese panyumba pache nde maphatiro ache nafune futi kupangeni mezwa Rose Elias Fernando
0: uyo ali kumpuniri ndala
1: akupasa basa mamizizo kuthondolera zofuna menyangwasha
0: ndala
1: ndegrego tebono manika ndegrego
0: kuthondola mamuna nkulu ndegrego yimira dzoro
1: wamanika ndegrego uli nzulu mana ndegrego
0: midzidzi nango nonga padafike ife pano nyatwa ndingadzedze ngati gwera ine pano sagona pyanga pasala ukaza na gona pyati kukwartu kuti pitano nikondi chechero tangu mwanankazi ushu aikapa mpani babache na machi
1: ndibasa
0: achita sirirana mata jo
1: sozomasa sozofinika mbani kada muntu lo sore achi mudumbudu
0: burangeti yange riko pasana ngodolo
1: bweronga mbani aslamu akaza aslamu tofibira mudumbudu pasana ngodolo ninja tiwa mwave muda chitika kulira uku funa muchitano ha wa
0: apo ungadza gumana ningati ushu zvada masefe kupapanga uyu matsuka bando
1: naluma naluma noyo naluma
0: ndivomo
1: poto tronge kuti asakula ngati mabanja asakula ninkazi
0: tu ngazi ya
1: ngazi ngofuna kuti panango namizi ndiyapange mwadide raya kazanangwa mufuna kuti munamizi mamuna mpange ndepo kuti ndiri kunthanda
0: basi yeni
1: ndiri kusamba mano muna
0: mona yemba fodani makabudula matatu manai matatu manai
1: ubwero ngari pojo kwangoni yara ndi ano mwacha maisu mwenye mwenye padi ngabe
0: mwenye mga msekerera kweni ushku msekerera
1: anaku gabazi ratu
0: mano nyimwe nyimwe mwapezi nunga nyamfuku
1: anaku gabaza
0: ushu
1: anaku swada bi
0: anaku tabirani anaku nyenye nani ushu
1: chikuwa china bukoku ichi na mbani malola na bukoku ha muna mpasa basa ndala anaku mpambasani
0: mairoza ndi mwana wanzeru
1: anana kamana gumani kadi ya wila tato ne
0: ngabe Mairoza mwana wewe kufuna banja tu
1: akufuna banja yindi kusenzeka kwa mbanja mheku yindi kusakara mamuna kuti ndanzero zanji anango sampasira mamuna kuti jani hapa mbonyi mbakana nzero zadidi tuela kuti apanga ni chibudzi hapa kafuna numano mbaba nada ninankazanga baby inu chakutoma kumoni hatu kuti mamuna shushu ni chonjongo ni tangwe kuti ayendeka mbanga kuti taya mimba
0: atikanamo mungafuna chita mangazi
1: yeah.
0: Mufunzi anabwera na kubilizache.
1: Bese anapuma nunga bidonga choipi. Mbutu daza kupuma. Yo mnunga panangu wate kwa wana.
0: Mkoma.
1: Kikini masa kukika kunyumba ungu miku. Patibasa kweku.
0: Ifi panu andu tinga kalanatu. Iti andu kumona ushu ushu ushu. Akupuma na masu ushu.
1: Ushu.
0: Ushu. Uyu. Akupuma na mkutu ushu.
1: Unangushu.
0: Machitirwa uone kiratu kuti pecho chonjongo pe omsenene pe pinachite pecho chonjongo
1: chokoka pasamanyadzo
0: mbudziwo kuti nkazi wakona valapya kuchibudu iyo kadziwa tai kuti tinga jigana tepo tinamasa pasana mimba ukapidziwa tai
1: kola na iwe ine kola ku na iwe wava una kada pretend
0: una kada pretend
1: langana wanetusa muna mwana nkazi
0: ush ya rupi aeroza kujetsana kuti wisi nanya kubala
1: simwem
0: anya kubala afunya tsesi
1: tipa
0: afunya tsetse mu anyakubala mangirira nzuru mamuna nkulu kuvana makabudula akugona makabudula manai
1: gabasa kha jini mai
0: muyu
1: akugona makabudula jini jo gobandege kuno tekenyeka
0: sabula jini nakugulira uyu lezi ya topash
1: yatani
0: ndingambe jini yako ponga mefambe lezi topash ku pyase kukusukutwa
1: ne Atu uyu uyu uyu.
0: Basi yeni.
1: Mbani atu wa? Wa.
0: Ushu. Ushu.
1: Imwe mapalemwe. Tangwe ya imwe basi ya ana piano.
0: Apalemwe. Karani na nsambo kufala pibudu. Ya kumasu.
1: Kakama.
0: Kondomu.
1: Kakama.
0: Jeto. Udziwa kuti ushu usafuna senzeka na ikwene basi.
1: Mm-hmm.
0: Fala pia kujetu. Kuti mangwana, ukweni kuti pasaja pa kundu.
1: Yeo, ndimo.
0: Unatipasa kulonga pano.
1: Langanani.
0: Tika pironga, pinapita mhepo. Andu angamala, haa, angonde jo, anamangiriado, anapamburia, anapamuromo, apia kulonga,
1: nipia
0: mutipasa basa ndimu.
1: Ifi tibise, kutu kukupangani, nipio
0: usenu. Sanganiku ndibasa, ibozi kutingabe mabande kutitibise modia.
1: Nepa ngono, nepa ngono.
0: Tisa kwanyura, pia usenu, wanzu, pia usenu, nipia kutipipita mpepo.
1: Tisa pita kusubiguano kule kuna kozemu kutimusavirana mpasa na mabe juusa kutani kwa kwecha.
0: Ngama anangu tilikuwa wona tepa.
1: Anangu wa.
0: Alukumbatidana.
1: Alukumbatidana.
0: Namhepo ya alukumbatidana.
1: Kumbatidana.
0: Patsindi ya mfigu.
1: Pinongwe mkubweza vulumi ya radio.
0: Patsindi ya mfigu.
1: Hii. Asieni.
0: Uwe ni kaza manijira yu ni mamuna manijira wachi. Mwini patsindi ya mfigu. Ne manyazo nga.
1: Muluga jayo.
0: Haikwenda.
1: Haikugupa.
0: Atikitizi mafala kumalisa mpapu na genzi zetu wa kwira njinga.
1: Zima mwene nzizo wa kwira njinga. Mafala kumalisira kuna imwe moga klacheru kufesira mabasatu ansangani kupanu pa Radio Mosambiki njidinepa munga gumanika kuti mwamona mamu noshu mfumuzachi sizadi dinghabe pia masu mfunyesesi mwasikana mwe alipo wako mungu wada kusasanyira kuti nsiku zina mazina anatea kutulirembo inde pakati pa kusenzeka pasabuka pintu mpendi mwamweni pana antu achi ninga kuti nsasanyanga longa kuti mphumu zokupuma zakusiyana siyana anango safuna kukuvala basi penu kukutapata toera kuti angamala akutawe
0: akusiye gwamwa
1: penepi ndi pisabwiresa pontho matenda pakati pakuti ubale uzinji anango pamizizino alikufa anapesa maka ndimwe ana tangu kufuna pindu pyakutapira neziwa kuti nsapuno wabuluka kupi. Kagumazi, karena nakanunga kareni, zinza, ikenda kazwira kuti zinza angana nja kukruzika ni
0: alpalini. Paku vunzirana kwenye, muku vunzirana. Nsipa kutoma, mangumana mwachi uye kwenda kasaka apungu, uye kwenda kasaka apungu. Bangana kwa zandi vunzira siya marupatuachi. Ndi mwanani nuwa.
1: Mwanani, akalatani.
0: Babachi mbani, asa chitanji, asa kalatani, asa puma na mpuno, na mkutu, na mtomera. Pio nseni siya kukupifunza, pio nseni pere kutitiziwe. Pezi bi, tinakwata chonjongwa, shikiremu boy, mbati nsiya pa nyumba.
1: Mbati nsiya pa zua. Pana antu hazinyi mizizino, ndi hazichi, ndi tangu ya nji, ndi tangu ya kuti tasangula mokona kugwamfua. Asakoza kuku senzekana mwebasa nga malambabuluka mbaenda kasaka nangu mwontu. Apo imu mkufuna banja. Isanesa gumanika kuti mamala gabazwa kari kunango. Muka gumani mamuna nango. Sito machalira. Ia kusirani na ana. Ana anaya anakuza mbani. Mwana chiro. Habi kuzuna babanzache. Mkwana babanzache li mmasu mpia. Unesa. Pisafunika kuti monseni muda kala kuti mwava mabasatu wa sanganiko. Muchinji nzeru. Pida longefi pano. Mukozi tuweza. Rosa Ilie Fernando, ngati ulikuwa mamizizinu buka pashemba
0: mwana wanzeru.
1: Mwana wanzeru. Iwe unakula na nzeru. Pio nsenu ungapena kutipi pipi. Ndabaliwa sidapio na watai. Finazira kuna akula kupasi nzeru.
0: Mkoma vya jiru. Mairoza uwe mbada kala kuti ni mwana kupuwa mbwanika.
1: Mbadabisa.
0: Mbadabisa. Chitayo iji. Mbadabisa. Kuwaza zinji.
1: Kudi.
0: Mbadapikira andu kwa ikira munyu.
1: Pepo.
0: Ushu.
1: Mbada chita pindu ya kutinepi na
0: mbada ya kasenzeka na amuna nangu.
1: Amuna nangu.
0: Mwachi mwemu iye anachita ya mmanu.
1: Mungona. Pelebile mwondo, mbada kapi ya bwerele mwondo kuna iye.
0: Kuna iye.
1: Suzo bwerele
0: mwondo. Ungamala kuwaza unsene.
1: Njine nangu nsanganiku idakozeni pasiwa dhulishi. Ini safuna kukata.
0: Pidugwa.
1: Pidugwa ishi na bwenene ishi njinangu. Pale nangu pwondo kuti mizizino atasakona padzua.

0: Kwaji nditomepanga na roza uyu.
1: Ndende byatu kuna roza sho.
0: Ndi kwaji ndisumana mumbu.
1: Sumana mumbu sumana mumbu.
0: Mwapaswa mwaenda mwaiona nyumba ya nchochi.
1: Ya nchochi.
0: Mwaiona.
1: Inde.
0: Mwalipira. Nyumba nayo njanu.
1: Hey.
0: Njanu. Mm. Pero mtafuna kala piano chitakwa takwa
1: nkati. Njanu
0: nayo. Kala piano.
1: Mama ukoko ni ana mwana ngapi? Na kabaza na sekwao. Wow. Anagabazana.
0: Mpale na ntikana da.
1: Mm.
0: Kuna gabazani mwakuti za kunu mtasuzumiri.
1: Iwe.
0: Awa. Ya kutoma. Ya kutoma.
1: Ya
0: nechitayo.
1: Posi.
0: Mamenye chitayo.
1: Lemba. Nguwe kulembani, lembani. Chitayo. Lemba chitayo.
0: Tule. Mangwana mwache. Mgoni manungwa da tondola.
1: Da tondola.
0: Chukumenye DS India nao.
1: DS. Siku hiti siku mkabe.
0: Mkucho na mwache.
1: Mm.
0: Pitani mjeje.
1: Mm.
0: Mangwana mwache.
1: Sicho.
0: Pumisani.
1: Wapuma. Nsiku mkabe.
0: Tondono mwache.
1: Mm. Baba da pontu.
0: Pitani mhepo.
1: Iya. Mm. Lembani kweko, lembani kweko.
0: Kukamala.
1: Pumisani.
0: Chambali somaliso. Baba mkulu wa soche minwani. Unyarumbi.
1: Nyarumbi. Nyarumbi. Njona sasa kumunika pana matizo watu mmanja. Una chingana sisi. Sisi ya kumbani, ya kumbani.
0: Ya musoro.
1: Ya musoro nao.
0: Ya kuhuyuko.
1: Ya kuhuyuko.
0: Kutitetelide teko.
1: Abuchino, abuchino, agora nchizungu dia. Abuchino. Safuna kuhuyu kumbani mutizo watu terere mwegu. Munda mwa mumbani mutonju. Safuna jojudula
0: mwa. Munda mwa wede
1: ni mwa. Wede ni mwa.
0: Munda wede ni mwa pitizeni katizora kwa
1: rrrr.
0: Pangono.
1: Drrrr.
0: Kwa teni pitisi bire. Nebi, nebi. Pia musoro bire. Sinirire. Pia painkulu na
1: piano. Apangi pondu pia nkapwa. Nkapwa. Muna sisi mwe muda ijo.
0: Tati. Nkapwa.
1: Anangu kufunza kama ndevu sajidwa mu ndevu.
0: Kwa diye ndi mpushtore. Ndevu.
1: Ndevu fora. Ni mbutu sita tumasi. Kapwa. Mchine nomu na mumsoro.
0: Ngetu. Fingirire ni mangirieni pachinguo chano. Mwenda kapitaya. Kutali.
1: Nanguu zile sika kozemu kuchitanda mashika nkada mudubudigana zuzire.
0: Zizire.
1: Kwa tuwa zinezire. Ngati pana nguu zanu zinangu munasu basa sate solo kwe ni usalo basa. Solo usalo.
0: Zinangu munazekita uyu mashika nkada. Mwavala nguu zani zile muza shibanti zanyere zile. Solo kwe ni usalo pangono. Nyeu.
1: Usalo. Hasi
0: mama nyumba mapachene saba nyumba
1: saba nyumba
0: ngaba mwende mukampange ndara ku nyumba kutwa ife
1: mitoko zili kunjoku
0: tamalisa kuno jenda programa ile yatani yafamba basi basi si baby step tena nzama kumalisa mpapo koneko
1: mbo ife tabereka takuta monsen mukaka cheriko vesero basa to ansangani kupano pa Radio Mosambiki chazwa kuti mulomo watu sasana mwendo mungafamba zibaduka ngati taponya mutelekerere mangwana kuja mungagumana njira mumphya masu kuti khazika pansi mbiticheza mulipanga muni budaponyeka pinango pizinji mungagumanika kuti muna michingwa iyano mphya masu mukwe ntokozi kunofuna kupereka maka ninga tu nsasanyo mabasa ne anopereka mulengeso ntokozi tera kuti mukozi kunaka longa pionsiri mna chitemwe pasi kwale tunalimira pano mangwana ndi nsiku kuti ndi siku pensoma kukuza nabwera pontho Yanga zina ninga mulangiziano ndine Timothy Viajero sala ni mwadidi.
0: Famba mwadidi nkoma imwembolekani swipantima penu mwagwerwa na nyatwa zanu. Tobolani ntokodzi 84-222-0335 ni ntokodzi yathu no usere unai uwiri diso ngombe utatu ushanu ife tinakupedzani toira mukhale na ungumi wa rodo pakutoweza mwambo na makaliro achisena. Pezibi munga pipuaza mangwana pina kukwipani, pina kumalani nzeru na ife mbukuno tinachimwana kukupedzani. Zafuna kuti imwe na ife tikale antu akupedzana, antu akuverana, antu akuyanjana toira makaliro atu ife ya sena aende ntsogolo kubukira mkati mwadzikweno Mosambiki makamaka mpimba ya pakati padzikweno kulonga ma provinsi ya Tete Sofala, Manika na Zambezia, mbati kwa ndambo pondu kuduwala, asena nzato lugumanika mdziko ya Malawi, anewa sakala makutu kwe kufesera mabasa wa msanganiko mambo nseni. Taimira pano, onezi ojo mkonsi wa mabasa newa, kumichini nda patabasa na Joaquin Rondon. Kulimu mseni tatisalani, tinati tizonane, nsiku zina mazina, ntonga ikana.

0: mbalai mwe kuva mabatsa ntsanganiko
1: mwanandikanwa
0: ndiri kugubudza nyimbo dzamapangana no rainye mwali hunabwererwa mpaka panzidzi 10 naubodzi na mapindi yechimaku matatu benepo na dzapita nchiferananza tikumaputu kuti tupasireni mphangwa dzankati na kunja kwa dzikwino malongerwa nchipuitikizi
1: kulongana sopenyu
0: achemera Kelto Faria